0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Ja, ja, ja, det er helt riktig. Du hører...
2: Hallo.
1: Frokost på Radio Nova. Ja.
2: Går det bra?
1: Oi, det går kjempebra.
2: Det går så bra.
1: Det går dritbra. Men Jenny,
2: ja.
1: Fordi det er vi to som er i studio i dag.
2: Ja.
1: Vesle meg heter jeg.
2: Ja.
1: Og du Jenny. Heter Jenny. Det er to, fine navn. Vesle meg og Jenny. Altså,
2: for, oi, faktisk.
1: Ja.
2: Vesle meg og Jenny. Det kunne vært. Men alt med vesle meg kan bli en fortelling.
1: Ja, sant. Barnebok.
2: Barnebok, ja.
1: Ja, det er litt sant. Ja, hvordan går det med deg i dag, da?
2: Det går veldig bra med meg, faktisk.
1: Åh, det er godt å høre.
2: Det går så bra.
1: Det gleder meg å høre.
2: Er du litt sliten i dag, eller?
1: Jeg er litt sliten i dag.
2: Ja?
1: Det er jeg.
2: Went a little crazy last night.
1: Went a little crazy last night.
2: Sånn er det.
1: Og det må man jo gjøre en gang iblant.
2: Ja, du har jo sommerferie.
1: Ja, det er nettopp det. Og for å kjenne at, fanken heller, jeg er jo i live.
2: Ja.
1: Vet du? Sånn,
2: ja, 100%. Sånn, oi.
1: Ja. For det
2: jeg kan ta dårlig valg og sånn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og jeg kan bestemme selv. For jeg kan jo døgne.
2: Ja.
1: Shit, det kan jeg.
2: Man det trenger det.
1: Det husker jeg på i går kveld, da. Ja. Jeg har søvet 30 minutter. Sånn er det. Men da er det jo deilig å være på radioen og høre på litt deilig morgenmusikk. Og det er nettopp det vi skal gjøre nå.

0: Der fikk vi dessverre med Ønskebrønn.
1: Og de hadde du hørt på i helgen, eller?
0: Ja, de hørte jeg. Det var musikkens dag på lørdag.
1: Ja.
0: Da hørte jeg på dessverre. Og de spilte på en scene ute i elva. Ute i Akerselva.
1: Wow.
0: Oslos elv.
1: Idyllisk.
0: Det var kjempeidyllisk. Og vi hadde front row seats.
1: Oi.
0: Ja, det var flott. Satt på sånne herlige, sånne parisiske... Fortaus-kant-kafé-stoler. Ja. Herlig. Mm, og drakk ulovlig pils. Det var gøtt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Livet.
1: Livet, altså. Ja. Jeg også koste meg på musikkens dag.
0: Ja, det er bra.
1: Jeg var... Jeg hørte ikke så mye på musikk. Du vet sånn der, la oss ta noen øl først,
0: ja.
1: Og så blir den litt for lang.
0: Ja.
1: Og så var det så fint å være så jeg bare satt i parken.
0: Det er fort gjort.
1: Det er så fort gjort.
0: Veldig fort gjort.
1: Men så var jeg på Tommy T.
0: Oi, oi, oi.
1: Tommy T. I en bakgård.
0: Ja.
1: Men jeg synes det var så kjedelig.
0: Jeg synes også, hver gang National Rap Show er på
1: P13, ja.
0: Jeg hopper over til en ny kanal, ja. Sorry.
1: Ja, sorry.
0: Sorry, Tommy T.
1: Og jeg stod sånn og nikket bare sånn. Etter liksom fire øl innabords, ja. Så orker ikke jeg å stå og nikke, liksom.
0: Nei, det blir for dumt.
1: Og så følte jeg alle venner mine bare latet som de hadde det gøy.
0: Ja.
1: Og så dro jeg ut og tok en pause.
0: Ja, det er bra.
1: Ja.
0: Da må han ta pause.
1: Må han ta pause.
0: Ja.
1: Jeg orker ikke å late som jeg har.
0: Nei,
1: nei,
0: det blir for dumt.
1: Det gidder jeg ikke. Ja.
0: Selv ikke for Tommy T skal vi late som.
1: Selv ikke for Tommy T, altså. Nei.
0: Absolutt ikke.
1: Nei.
0: Men hva har du tenkt å ta oss med på i dag da, Jannik? Hva vil du snakke om? Hvilken reise skal vi på?
1: Du, altså, jeg gleder meg i hvert fall veldig til å lese nyhetene.
0: Ja, det ble dritbra. Jeg er spent på hva som har skjedd i det siste, for jeg har sommerferie, og da er det dessverre sånn at jeg ikke får meg så mye som skjer. Nei.
1: Man blir altså sånn, man logger av.
0: Ja.
1: Men vet du hva, jeg tror det er sunt innimellom.
0: Ja, det tror jeg også. Det er litt sunt, og så er det litt dumt.
1: Jeg vet det. Jeg er litt delt på det, egentlig.
0: Jeg kan bli bære. Men det er et mål, da.
1: Ja.
0: Ja. Mål for sommeren.
1: Men det er sånn del av rutinen min og hverdagsrutinen min.
0: Mm.
1: Og enten lese eller høre på avisen, måtte jeg må si.
0: Ja, lydbok.
1: Lydbok. Kjapt oppdatert shoutout.
0: Ja, den er god.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mens når det er sommer så sklir det ut.
0: Ja, absolutt. Jeg kan røpe at jeg skal lese dikt.
1: Skal du?
0: Ja, jeg skal det. For jeg kjøpte meg nemlig min første diktbok forrige uke. Så det blir spennende.
1: Jeg elsker dikt, jeg er så klar.
0: Det er veldig hyggelig. Så da er det bare for lytteren der ute, og stay tuned.

0: Der fikk vi Ludo med Live, Love, Laugh. Og det var en intens sang.
1: Absolutt. Ja. Det var litt mye for meg.
0: Det var litt mye for meg også.
1: Ja.
0: Klokka er jo bare 7:30 på denne onsdagen.
1: Ja.
0: Og denne onsdagen er jo litt spesiell, Jenny. Fordi det er vår siste sending før sommeren.
1: Å, herregud, altså.
0: Herregud. Radio Nova tar sommerferie. Ja. Som alle andre
1: gjør. Vi gjør det, altså. Men for et år det har vært.
0: Ja, herregud. Ja. Vi skulle ha hatt sånn der kavalkade. Ja. Radio Nova-kavalkaden.
1: Ja.
0: Spennende. Hva hadde din kavalkade bestått av?
1: Hva betyr det?
0: Det er sånn oppsummering til året, på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Det er ofte sånn der på jula, så går det sånn nyttårskavalkaden på TV og sånn.
1: Ja, ikke sant.
0: Som er liksom sånn Kongehuset 2025. Hva skjedde?
1: Ja.
0: Det er sånne ting.
1: Å, det liker jeg. Jeg liker å mimre litt.
0: Ja, sant. Enig.
1: Men jeg er veldig god til å glemme ting fort også.
0: Ja. Det er en god kombo. Jeg liker å mimre, og så glemmer jeg det en gang etterpå.
1: Ja. Jeg er mest fremtidsfokusert.
0: Det er fint, da.
1: Er det det?
0: Jo, jeg tror det er bedre å fokusere på fremtiden enn å dvele ved det som har vært.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det er også fint å sette pris på det som har skjedd også, da.
0: Ja, det er det. Det er viktig.
1: Ja, ja. Fint at vi har sånn. Det er viktig, ja. Ja.
0: Ta vare på nuet.
1: Ja. Hva hadde du tatt med deg i kvalavalakaden?
0: Den er god. Det er godt ord. Jeg hadde tatt med at vi vant jo fotballkampen, ja, mot universitet.
1: Det er topp.
0: Det var et stort øyeblikk for meg, personlig,
1: ja,
0: som ikke spilte.
1: Ja.
0: Satt på sidelinja og drakk kaffe.
1: Ja.
0: Kjente på fotballglede.
1: Mm-hmm.
0: Det var deilig. Og så alle de fine onsdagene jeg har hatt her i studio, ja, med deg og resten til onsdagsteamet vårt, som dessverre ikke er her i dag.
1: Nei, det ble litt ja.
0: Det ble litt tomt.
1: Det ble tomt i dag.
0: Sånn er det, det er jo eksamensperioder og drit.
1: Rett og slett. Sånn er det bare, ja. Men jeg har også satt veldig pris på onsdagene gjennom halvåret.
0: Ja, sant, koselig.
1: Veldig, ja, koselig.
0: Hva skal du gjøre i sommer da?
1: Jeg skal på Træna-festivalen.
0: Oi, oi, oi. Helt til Nord-Norge?
1: Jopp.
0: Jopp.
1: Jeg har ikke vært så mye oppe i Norge, så jeg er veldig spent.
0: Oppe i Norge der?
1: Oppe i Norge.
0: Det er sånn nordmenn han bor.
1: Ja, ja.
0: Det blir spennende.
1: Det er hvor de ekte nordmennene bor.
0: Ja, ja. De halbarka.
1: Jopp.
0: Jopp. Det er fett.
1: Du drar hjem nå, du.
0: Jeg skal hjem at. Skal hjem at det er der jeg kommer fra.
1: De ekte nordmennene.
0: Til de ekte nordmennene, ja. Jeg var på Munch-museet i går, og han har jo et maleri som heter Arbeiderne.
1: Ja.
0: Som jeg tror det heter det. Eller nå i den duren. Og der er liksom tre menn som står i snøen med noen spar, og de ser barske ut.
1: Ja.
0: Og når jeg ser det bildet, så kjenner jeg sånn, det der er mine forfedre.
1: Det er mine røtter.
0: Ja, det er mine røtter. Det er hyggelig. Det er veldig fint. Det er sånn rørende, egentlig. Og så sitter jeg her og lager noe radio, da.
1: Ja, for akkurat nå ser ikke du ut som det er dine forfedre.
0: Nei, det skjønner jeg. Det skjønner jeg.
1: Men skal du finne tilbake til røttene dine i sommer?
0: Ja, det føler jeg jo hvert år.
1: Ja.
0: Så kjenner jeg mer og mer på den fanken. Jeg må jo hit. På et eller annet tidspunkt, sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal du flytte tilbake?
0: Ja, jeg håper det.
1: Ja.
0: Ja. En eller annen gang.
1: Men er Oslo sånn der mellomstopp som er sånn gøy?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Eller hva gir Oslo deg?
0: Oslo gir meg utdanning, mm-hmm, og venner, og nye opplevelser og perspektiver som du ikke kan få på et sted med under 100 innbyggere. Rett og slett.
1: Rett og slett. Ja.
0: Og det setter jeg veldig pris på.
1: Ja.
0: Men det var deilig å komme hjem og kjenne sånn, ah, det var det her jeg kommer fra.
1: Livet er.
0: Ja, ja, sant?
1: Å, deilig.
0: Ja, det er veldig deilig. Så det gleder jeg meg til.
1: Ja, det blir herlig.
0: Det blir helt herlig. Nå skal vi få BRB.

0: Sherimwangi med BRB. Vi ble litt nysgjerrige her i studio. Er det her alter egoet til Stella Mwangi? Eller er det datteren til Stella Mwangi? Eller hva skjer? Eller har de bare tilfeldigvis samme etternavn?
1: Jeg vet ikke.
0: Det er usikkert. Det er heller usikkert.
1: Jeg håper det er en av de tre.
0: Ja, sant. Ja. Stella Mwangi, legenden, myten og bra dame.
1: Bra dame, ja.
0: Jeg hadde faktisk et øyeblikk med Stella Mwangi, ikke med Stella Mwangi, det er feil å si.
1: Ja.
0: Med min tantebarn. Ja, kom ikke
1: på ordet. Stella Mwangi tantebarn ditt?
0: Ja, det stemmer. I fjor sommer, han var 3 år. Og så hadde jeg den haba haba butsa, på hjernen. Classic.
1: Yep.
0: Og så sang jeg den, og han liker ikke når jeg syng. Da blir han sint, og så sa han, tante, vær stille. Og så sa jeg, du, nei. Jeg skal synge.
1: Ikke snakk til meg sånn.
0: Ikke snakk sånn til meg. Og så satte jeg på sangen.
1: Ja.
0: Og han ble helt hekta. Og han satt og skulle stirre på telefonskjermen med liksom albumcoveret med Stella Mwangi på, med noen sånne der giraffer og løver. Hun har liksom omkranset sånne sånn,
1: ja,
0: afrikanske dyr. Det er veldig flott.
1: Okay.
0: Og han satt og stirret på det coveret og hørte på Haba Haba. Om at. Det var utrolig søtt.
1: Jeg skjønner egentlig at det kan være en gøy sang for barn.
0: Ja, sant. Det skjønner jeg.
1: Vi var vel kanskje barn når den kom ut.
0: Ja, det var vi absolutt.
1: Ja.
0: Jeg husker det som om det var i går. Altså.
1: Ja, fy søren, gamle der.
0: Jeg må ikke begynne å tenke på sånn.
1: Nei.
0: Jeg hadde et eventyr i natt, ja. Eller det vil si for...
1: Du hadde et eventyr i natt.
0: Ja. Eller jeg var på et eventyr da.
1: Ja.
0: For cirka 3 timer siden.
1: Ja.
0: Så var jeg omtrent på samme sted som vi er nå. Majorstuen altså. Bydel Frogner.
1: Mm.
0: Ja. Jeg var i Frognerparken.
1: Ja.
0: Og det av den enkle grunn at vi hadde lyst til å dra dit.
1: Ja.
0: Klokka var 3:15. Og vi kjente, fy faen, Frognerparken kaller. La oss dra.
1: Herregud.
0: Ja. Det var herregud.
1: Ja.
0: Og du vet, har du sett Oslo 31. august?
1: Ja.
0: Ja, flott. Kjære lytter der ute, hvis du ikke har sett Oslo 31. august, det er en av Joachim Trier sine beste filmer, vil jeg absolutt si. Det er vel toeren i den her Oslo-triologien. Og der er det en scene der de bare har en helt sånn vill kveld ute i Oslos gater, der de drar på Blå, de drar på Robinet, og så drar de videre på til Frognerbadet, og så i Vigelandsparken. Og vi hadde litt samme kveld, for vi var her på Chateau Neuf, hvor vi spiller en radio. Drakk et par små kalle isbjørnunger. Og så dro vi videre til Hærverk, som er jo som vår Blå på en måte. Og så var det ingen der. Så da kjente vi, la oss stikke. Vi dro på Robinet, følte oss veldig som... om vi var en Joachim Trier-film.
1: Ja.
0: Herlig. Kjøpte noe alt for dyr drikke der også. Og så dro vi videre til Frognerparken. Og det var så utrolig flott, for det var ingen der. Og så begynte det å lysne. Og så var vi bare helt alene med de her statuene. Det er ganske lenge siden jeg har vært der, sånn... jeg var ganske liten, siste gang jeg var i Vigelandsparken og så de her figurene liksom, up close. Og det var så rart å sånn, ta på dem og kjenne at de har jo sener på hendene og tånegler, og de er sånn veldig livaktige.
2: Mm.
0: Og det føltes liksom som om vi var der, at det var flere folk rundt oss,
2: ja,
0: på grunn av de her statuen. Og så klatret vi litt på dem og satt på dem, for de er jo morsomme, nakne folk og i rare stillinger. Det er herlig. Og testet det her ekko-fenomenet, mm, som de tester i Oslo 31. august.
2: Ja.
0: Funket jævlig bra.
2: Funket jævlig bra?
0: Ja. Det kan jeg faktisk anbefale for folk som trenger å få det litt ut. Bare, ja, har noe agg, noe oppbygd som du må få ut av kroppen. Ja. Dra til Vigelandsparken. Stå i den der sirkelen. Og så, for da blir det sånn herlig ekko rundt deg når du skrik. Og så bare får du det ut i verden.
2: Deilig.
0: Det var veldig deilig.
2: Det hørtes, ja, litt magisk ut, faktisk.
0: Det var ordentlig magisk. Akkurat nå føles det ikke så magisk.
2: Nei.
0: Da var det faen meg magisk, ass.

0: fikk vi Everybody Knows med In Doubt. Eller eventuelt omvendt In Doubt med Everybody Knows. Og før det fikk vi CXL med Fylle glasset for to.
1: Ja, vesle meg.
0: Det er meg.
1: Jeg det er jo så sommer nå. Det er sommer.
0: Fy faen.
1: Er det noen som har kjent på det, så er det jo deg.
0: Ja, var ute hele natta si.
1: Har du et teppe til meg, eller?
0: Om jeg har... Ja. Jeg har dritmange tepper i veska mi.
1: Vi skal nemlig ha en sommerquiz.
0: Åh, det ble fint.
1: Og jeg tenker... at...
0: jeg tenker vi kjører den, ja. Er ikke det her bare sommerquiz? Ja, nydelig. Fy faen, nå er det sommerquiz.
1: Nå er det sommerquiz. Det er bare å følge med lyttere. Prøv å svare der hjemme.
0: Send inn svarene til oss.
1: Hva er det spanske ordet for strand? Det vet du.
0: Ja, jeg må bare komme på den sangen.
1: Ja, det er den sangen.
0: Oi, å herregud. Jeg har lyst til å si paella, men jeg vet at det ikke er det.
1: Det er vel en rett?
0: Det er en rett, rett og slett.
1: Fem, fire, tre, to, en. Playa!
0: Playa, sånn er den.
1: Ja, vamos a la playa.
0: Ja, vamos a la playa, det er fy faen.
1: Ok.
0: Ja, ja.
1: Paradisios sommerlåt. Bailando! Hvordan går den igjen?
0: Bailando, bailando, bailando.
1: Toppet hitlistene over store deler av Europa i 1997. Hvilket land kommer denne gruppen fra?
0: Jeg tipper Portugal.
1: Svaret er Belgia.
0: Ok,
1: det var hvilken type alkoholholdig drikke er det som regel i en sangria?
0: Vin.
1: Hva slags vin?
0: Rødvin.
1: Riktig. Et poeng til Versemøy.
0: Ja, ja. Alkoholen kan jeg.
1: Hvor i Norge ligger Orrestranden?
0: Orrestranden? Jeg svarer Lofoten.
1: På Jæren.
0: Ja.
1: Hva heter Norges sydligst beliggende kommune?
0: Den... heter jo den heter Kristiansand kommune.
1: Svaret er Mandal.
0: Ja, ikke sant? Å nei, det var synd. Jeg har en kompis fra Mandal.
1: Nei, det er dårlig.
0: Visst, ja.
1: På hvilken dag ukedag faller midtsommerafton hvert år?
0: Det er på en fredag.
1: Ja! Ja!
0: Yes, den kan jeg.
1: Den kan du.
0: Ja, jeg visste faktisk ikke at det var samme dag hvert år.
1: Ikke heller. Nei. Fra hvilket album kommer Beatles-låten Here Comes the Sun?
0: Den kommer fra Please Please Me.
1: Abbey Road er svaret på det.
0: Ikke sant? Det var helt feil ende det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg skylder på at jeg har sovet 30 minutter i natt.
1: Ja. Ja, det var litt hardt å utsette deg for det her.
0: Hardt.
1: Det var det.
0: Så flott. Det var bra quiz.
1: Og der, Versmøy fikk et 2 poeng.
0: Ja, det var 2 poeng.
1: Det var 2 poeng.
0: Herregud.
1: Ja. Fy søren.
0: Litt kan jeg. Det jeg ikke kan er å basehoppe i blinde.

0: Der fikk vi «Har du alltid vært sånn?» Og jeg har fått besøk i studio. Det vil si, jeg har mistet en kvinne og fått en kvinne. Jenny måtte dra, for jobb livet kaller. Men heldigvis har jeg fått inn en god erstatning. Camilla Grindahl. Velkommen.
1: God morgen, alle sammen.
0: God morgen. Velkommen inn i studioet vårt.
1: Takk, Peter.
0: Ja, herregud. Hvordan føles det? Du er jo, vi må presentere deg for lytterne der ute som ikke vet hvem du er.
1: Hallo.
0: Du er jo ikke egentlig med i Radio Nova.
1: Jeg er jo ikke det, vet du.
0: Til vanlig. Men i dag fikk du en spesiell æresgjest.
1: Og det setter jeg veldig stor pris på.
0: Det setter vi også pris på.
1: Jeg kan ta en veldig, veldig kjapp intro av meg. Ja. Hei, jeg heter Camilla Grindahl. Jeg er 23 år ifra Brydalen, som er i Innlandet. Og
0: det er fint.
1: Ok. Og jeg er nettopp uteksaminert bioingeniør. Vrum, vrum, vrum.
0: Fy faen.
1: Det er lov av banne, ja. Det er lov av banne.
0: Ja, ja.
1: Hell yeah.
0: Du er høyst utdannet i det her rommet i hvert fall.
1: Heia!
0: Herregud.
1: Ja, det kan man si.
0: Affisøren. Si. Og vi var på eventyr sammen i natt. Det har jeg allerede snakket litt om på denne radiomaskinen.
1: Absolutt.
0: Vi var i Frognerparken.
1: Hallo.
0: Hadde vært Oslo 31. august øyeblikk sammen. Det var fint.
1: Det var flott.
0: Ja. Føler du deg klar for å gripe dagen?
1: Absolutt ikke. Nei, absolutt ikke. Jeg stappet i meg en Narvesen kjempegrill på Majorstua T-banestasjon. Og jeg kjenner at det var rett på grensa det, altså. Ja. Den trengtes, men det er nesten så det går gærlig.
0: Ja, det er akkurat sånn det skal være. Da er vi akkurat der vi skal være på en onsdag som denne.

0: Samantha. Flott. Ikke hun fra Sex and the City.
1: Søren.
0: Nei, dessverre. Hun fikk vi ikke inn i radioen i dag. Hun var litt travel.
1: Hva mener du? Jeg er jo rett her, jo.
0: Ja, det er sant. Jeg faktisk kjenner Samantha ganske godt. Så jeg fikk komme inn. Det var lureri.
1: Faktisk.
0: Ja. Jeg leste jo nettopp et lite sommerdikt. Mm. Og da begynte du å snakke om noe vi også opplevde i fellesskap for en stund siden.
1: Mm. Vi opplever det meste i fellesskap ja. I det siste forslaget.
0: Det er tydeligvis sånn.
1: Det er vanskelig.
0: Ikke gjør noen ting på egen hånd.
1: Nei, det går ikke. Nei, jeg må si jeg fikk noen assosiasjoner altså, mens du leste det flotte diktet, så drømte jeg meg litt bort.
0: Det er fint.
1: Ja, det var fint altså. Første tanke var, jeg må bare nevne syriner, det er jo så flott. Og mamma elsker syriner, og da drømte jeg meg bort til Polen, ja altså. Jeg er halv polsk, og ja da. Og så tenkte jeg på at jeg fikk opp en Insta-reel om syrinsirup. Har ikke laget det, men... Jeg har altså et glass med granskuddlikør som driver oss og godgjør seg i bokhylla vi akkurat nå. Fordi vi var jo på hengekøyetur for, hva er det, en uke siden? Tida går fort.
0: Ja, ja.
1: Og da så vi jo rundt oss at trærne så jo helt koko ut, fordi det hadde jo skutt ut skudd som bare rakeren.
0: Ja, fy faen.
1: Så vi, du hadde jo sett på Mandelmanns gård, du.
0: Absolutt, jeg har sett på TV. Jeg har sett på linjær TV.
1: Absolutt.
0: Og der driver du med sånt. Lager likør og tar naturen.
1: Ja, så vi lot oss inspirere da. Så vi tok labbaen fram, og så tok fram og plukket et par gode skudd, ja.
0: Ja. Noen rett i munnen, og noen rett i lomma.
1: Pro tip.
0: Ja. Har du oppskrift, eller hvordan lager den det her?
1: Det er jo bare å google dette, altså. Så jeg skal ikke komme med en ordentlig oppskrift her, for den kan jeg ikke. Men det er jo, hovedprinsippet er jo vaske disse granskuddene sine, så man ikke får med seg insekter, takk.
0: Ja.
1: Og holde det vegan. Og så tar man lag på lag med litt granskudd, litt sukker, litt granskudd, litt sukker. Sånn typ 400 gram sukker til ikke så masse granskudd. Altså kolossale mengder.
0: Oi.
1: Og så heller man nedpå med en ren sprit.
0: Ja.
1: Gjerne Dvorik vodka for de altså, okay. Polen. Så,
0: herlig.
1: Herlig. Det var det. Ja. Skal vende litt på den da. Og la den godgjøre seg. Rett og slett.
0: Gleder meg til å smake. Ikke akkurat i dag.
1: Nei.
0: Kanskje heller ikke i morgen, men etterpå.
1: Etterpå? Jeg tror det må bli etter sommeren, ja. Så du drar jo.
0: Ja, det tror jeg. Og det tar jo litt tid å lage sånn og likøre ting, gjør det ikke det?
1: Jo, den skal stå i 2-3 uker i hvert fall.
0: Ja, såpass, ja.
1: Det er jo en liten kimchi, vet du.
0: Ja.
1: Litt av kimchi, bare... skogs... spritmåten? Ja, sånn er det. Man har begge deler.
0: Kimchi balanser, på den norske måten.
1: Ja, det er det der.
0: Skal få norsk kimchi.
1: Ah.
0: Det blir deilig.
1: Det blir deilig.
0: Nå skal vi få litt norsk musikk.

0: Life goes on, fikk du der. Og det må vi huske på, det gjør det.
1: Det gjør det.
0: Ja, hvert sekund så går livet videre. Det er det jeg tviler på i dag. Jeg var og opplevde kultur i går i form av Munch-museet. Ja. Flott.
1: Det var en øyenbrynshevning fra min side, altså.
0: Ja.
1: Såpass.
0: Såpass.
1: Det var ikke jeg med på, faktisk.
0: Nei, nei, sant. Det klarte jeg nesten på egen hånd. Jeg hadde med tysk turist, og så venn, som først og fremst venn, og så turist. Fann
1: ikke på denne feria, liksom? Eller hva heter den?
0: Nei.
1: Aida?
0: Jeg tok den ikke med fra et cruiseskip, nei.
1: Nei.
0: Fra Kielferia.
1: Venn da, kanskje. Og ja. Så, unnsett.
0: Ja, det er sant. Det var først og fremst det.
1: Ja,
0: vi dro på Munch-museet, fordi det må man jo gjøre når man er i Oslo. Det er lenge siden jeg var der. Jeg har ikke vært der siden jeg var 18 år. Og det er en stund siden. Så det var fint å komme tilbake og se hva som hadde endret seg, og det var åpenbart mye. For eksempel så var det en ny utstilling der nå med den portugisiske kunstneren Paula Rego. Og for dem som er litt årvåkne når de vandrer rundt i bybildet, så har du helt sikkert sett en plakat der det står Paula Rego på Munch-museet.
1: Mm.
0: Der det er bildet av noen sånne figurative malerier som hun har laget. Som jeg tenkte, ja, sikkert fett. Det var dritbra. Rett og slett.
1: Jeg tror du til og med sa at du felt en liten tåre.
0: Ja, det var nesten, altså.
1: Ja, nesten.
0: Ja, det var nesten. Det var tåre i overkroken.
1: Mm.
0: Det var en sterk opplevelse, rett og slett. Og det heller ikke visste før i går, var at er du under 25 år, så koster det bare 100 kroner å komme inn på Munch-museet.
1: Ingenting?
0: Ingenting, nesten. Det er jo i disse tider utrolig billig for å oppleve litt god kultur. Så det kan jeg absolutt anbefale alle å gjøre, også dem som er over 25.
1: Er det ikke også en dag i uka hvor studenter går gratis eller noe sånt på dagen?
0: Det kan veldig godt hende. Sånn, den informasjonen har jeg ikke for hånden, dessverre. Jeg og den sendingen jeg og Jenny har hatt til nå, har vært preget til at vi ikke faktasjekker så veldig. jeg tenker at det skal vi heller ikke faktasjekke. Jeg får bare, du får møte opp på Munch-museet en eller annen dag, da.
1: Altså, møte opp.
0: Forlange at du skal ha gratis inngang.
1: Hei, jeg hørte på radioen. Det er en dag hvor det er gratis inngang for studenter, kanskje.
0: Den dagen bestemmer jeg at er i dag.
1: Ja. Jeg kaster ut, jeg tror det er onsdag i før klokka ett, ja, altså. Så løp, ja. Nå!
0: Oi, det er i dag.
1: Det er i dag. Blant.
0: Da må du gjøre det.
1: Ja,
0: du.
1: Skal...
0: Sprekk.
1: Ok, ha det. Fjom! Det er jeg forslått på.
0: Men før Camilla skal springe til Munch-museet og se Paula Rego-utstillingen, så skal vi få en liten sang. Ja.

0: Sara Fjellvær med Praise. Det er en fin sang. Du skal få lyd i mikrofonen din, sorry.
1: Ja, jeg syns, altså, er det meg det skurer med i knollen, eller er det...
0: Jeg ville bare ha soloshow, sorry.
1: Jeg har jo løpt til Munke. Så ja. Det... Nå løpte jeg tilbake, bare.
0: Det var helt utrolig rask. Rakte på en liten 3-minutters låt der.
1: Ja, det var ikke så mye å se. Det var her i går, eller innom i hvert fall.
0: Sant. Ja. Vi var på tur for 2 dager siden.
1: Mm.
0: Og det kan jeg anbefale alle å gjøre.
1: Dra på tur.
0: Det er ikke sikkert at andre glemmer det her, men jeg glemmer det her. At Oslo er jo en kystby.
1: Oslo slår slag for Oslo. Ja. Kystby det er i hvert fall og marka. Fjord. Ja, hallo, sant? Og fjord. Hallo.
0: Det er veldig bra.
1: Ja.
0: I den fjorden så er det jo masse øyer som vi har tilgang til. Vi står rutebillett. Og det synes jeg jo alle burde ha, for vi må ha et godt kollektivtilbud.
1: Vi må ikke snike inn på bussen.
0: Nei, må ikke gjøre sånn. Det læreren fort snakker av erfaring. Men vi tok ferja, vi. Heter det ferja?
1: Ruterbåten.
0: Ja. Ut til Gressholmen.
1: Uff, den er en fucking båt, altså.
0: Det er en flott båt. Mm. Ja, masse sitteplasser. Veldig. Ja, den er kaffemaskin.
1: Kaffemaskin! Mm. Hadde ikke svelemaskin.
0: Nei,
1: det har kunne ikke hatt.
0: Ja. Er det en ting å utsette på den, så er det det.
1: Ja.
0: Men vi dro altså til Gressholmen og fant oss en perfekt liten moss og grodd hylle. Etter havet der. Ja, haba, haba. Det var utrolig flott.
1: Ja.
0: Og det føltes, selv om det lå en gammel sneip der. Så det var jo...
1: Gjorde det?
0: Ja, det gjorde det. Uff, så helt urørt var det ikke. Men det føltes sånn. Føltes ut som at jeg hadde vært noen andre der før oss.
1: Mm.
0: Og det er jo utrolig deilig å komme seg litt ut til storbyen.
1: Mm.
0: Og... kjenne på den følelsen. Ta vel sånn alene.
1: Se på kruset ture forbi.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Se på kjellferia. Vinket den. Hei.
1: Gjøre en liten 5-6-7 til unga på andre båter.
0: Ja.
1: Se at det blir.
0: Dabbe gira til andre båter.
1: Mm-hmm.
0: Vinke. Ikke rekke fingeren, for det er respektløst, og vi respekterer hverandre her.
1: Ja.
0: Men, kjære lytter, hvis du har rutebillett, og hvis du har litt tid til overs, så synes jeg du skal gå nå, faktisk.
1: Mm.
0: Nå, klokka 8:50, og dra ned til Aker Brygge og stell deg i kø til rutebåten.
1: Eventuelt bare ta altså, denne båtrunda. Du trenger ikke å gå av en gang.
0: Nei.
1: Fantastisk. Sitte på dekk. Hør på havet bruse.
0: Ja.
1: Nam, nam, nam.
0: Det er flott. Må ikke glemme at det er en fin by vi bor i.
1: Det er et flott liv, Leva.

0: der fikk vi en nydelig liten låt. Og det som dessverre skjer hver eneste dag her i frokost, det er jo det at, vil du gjette hva det er, Camilla?
1: Jeg tror jeg ser altså noe, altså frenetisk scrolling med musepila altså, på skjermen som styrer dette radioprogrammet. Ja. Jeg tror det altså man roter vekk denne her outroen, er det riktig?
0: Det er mulig at det er på tide å si ha det bra.
1: Og det var det, ja.
0: Ja. For nå er klokka rett før ni, rett og slett. Og da har vi hatt vår tid. Vår tid i rampelyset.
1: 9-10.
0: Ja. Det kan jo si. Det er lov å si. Jeg vet ikke, er det lov å si, egentlig.
1: Men, det er lov, jeg. Altså,
0: ja. Det er lov å si.
1: Er fu våken?
0: Ja. Men vi er i hvert fall ferdige for i dag. Og det har vært en helt
1: ellevill reise.
0: Utrolig spennende reise, ja. Rett og slett. Og jeg håper at alle der ute har en helt fabelaktig onsdag.
1: Helt enig.
0: For det planlegger jeg å ha, i hvert fall.
1: Etter onsdag.
0: Ja. Hvem er deg, Camilla? Hva skal du gjøre i dag?
1: Jeg skal komme hjem og få et par små timer på Ole Lukkøye, og så skal jeg kjøpe meg på jobb også.
0: Ja.
1: Få inn litt cash money.
0: Det er veldig bra.
1: Bra.
0: De som bygde landet, det er jo dem som dro på jobb. Rett og slett. Jeg skal ikke bygge landet. Jeg skal sove. Jeg skal ha meg til å sove.
1: Det er riktig det. Ja. De overlevde ikke uten å sove.
0: Nei, det er sant. Først må sove, og så kan ut og bygge landet. Og med det takker vi for oss, og håper vi høres over sommeren, for det her var rett og slett ikke sommerens siste, men siste sending, siste frokostsending før sommerferie. Vi lyttes etter sommeren. Ha en fabelaktig onsdag.
1: Takk og farvel.

klokka har blitt 5 her på radioen, og det betyr jo bare en ting. Det betyr at du hører på Sorgenfri. Ja! Jeg sitter ikke alene i studio, altså. Vi er tre stykker i studio.

0: at det var ikke så veldig mye sorgenfri energi i studio.
1: Nei, vi tok over den sendingen ganske ja. Greit. Ja.
0: Og det var ikke engang takeover-uke.
2: Jeg tror det er godt for oss å få inn litt, sånn, litt annen og ny energi. Altså. Det har jeg veldig, veldig troen på.
0: Har dere gjort noe spennende i dag da? Før dere kom hit, selvfølgelig.
2: Jeg har vært på visning.
0: Oh.
2: Ja. Ja, sånn er det når du har liksom en, når du er student og har en sånn 10% jobb, så går man fortsatt på visninger.
1: Mm, ja,
2: det er veldig, veldig gøy. Ja.
1: Ja.
2: Man må ta seg tid til det.
0: Blir det ny leilighet på det da?
2: Overhovedet ikke, men gøy det var det. Absolutt. Du da, Birk?
1: Jeg har vært på i badstua, som jeg pleier å være på søndager.
2: Din badstu, siden det er badstua.
1: Badstu?
2: Nei, generell badstu?
1: Ja, eller treningssenteret.
0: En sånn badstu. Generell badstu.
1: Generell badstu. Nei, det er veldig koselig inne der. Det er masse folk.
2: Men har du vært på trening eller bare badstu?
1: Nei.
2: Drar du på trening bare for å dra i badstu?
1: Det er som regel derfor jeg drar på trening.
0: Jeg synes det var veldig gøy. Jeg har aldri hørt noen uttale det enn i badstu før.
1: Hva sa jeg for noe?
0: Nei.
2: Badstu?
0: Ja.
1: Det heter sauna også da, hvis det vil gå den
0: veien. Nei. Det var bare, jeg synes det er gøy med dialekter.
2: Er det en silent D?
0: Jeg har alltid sagt bastu. Eller bastu. Med liksom, ikke med D-en.
2: Kanskje det er en talfeil?
1: Jeg tror kanskje det er en talfeil.
2: Hele Stavanger-dialekten er en eneste stor talfeil da.
1: Ja, det er jeg litt enig faktisk.
0: Ja, jo, man sier fotbad og bade, så sånn sett så er det jo
2: gir mening. Badstu.
1: Badstu.
2: Ja.
0: Ja. Jeg har vært på jobb. Det er det jeg har gjort i dag. Men på jobb så har jeg faktisk hørt litt på musikk, og det tenkte jeg at vi skulle fortsette å gjøre her på kanalen.

0: Der hørte du Grønn Verden og Sissy med 4D.
1: You know I got my lady back home, and you know what she always says. She says, man, I know you're a little upset. Maybe you should listen to some Sorgen Free.
2: Yeehaw!
3: Yeehaw! Og jeg er jo kommet inn her i studio som en slags sommerkonnoisseur. Så jeg skal gi dere de beste sommertipsene. Jeg vet at Radio Nova sin skommakultur var jo innom forrige uke og kanskje ga dere noen tips, men nå kommer det flere.
4: Og enda bedre.
3: Og enda bedre. For sommer, er det en ting jeg kan, så er det sommer. Og nå vil jeg gjerne ta dere med inn i sansene sin verden.
0: Alle
4: sansene?
0: Jeg gleder meg.
3: Nå må dere skru på alle sansene og skru på øra også. For
0: den skjønner. Er ikke øra er vel en sans? Nei.
3: Jo. Du må stole mer på sansene dine.
0: Ja.
4: Jeg tror det er hørselen da, ikke
0: hørselen.
3: Nei, men se for deg at kanskje ikke dere kommer til syden i år. Det er trist. Men det er realiteten til mange, og inkludert min egen realitet. Men her om dagen så gikk jeg over eventyrbrua. Og det lukta forferdelig kloak.
0: Ja.
3: Og da traff det meg en sånn, et minne av ordentlig sommerfølelse. Eller syden, mer spesifikt.
4: Kloakklukten.
0: Men jeg skjønner hva du mener, for jeg føler at det er ingenting som lukter ferie så mye som at det lukter liksom tiss i gatene.
3: Ja, eller tiss i gatene. Ja. Tiss og kloak.
4: Prøver du å liksom si at alle andre steder i Norge lukter litt dritt?
3: Ja, dessverre, men det er litt kanskje. Det som er charmen med syden.
0: Men jeg føler at det er det folk fra utenfor Oslo sier om Oslo også. At det lukter ikke så godt i Oslo. At det er sånn det lukter, de drar hjem på helgetur, og så er det sånn, det var frisk luft, og du føler at du puster rent igjen.
4: Sommer på Vestlandet lukter jo gjødsel.
3: Gjødsel?
4: Ja, og det er sånn digg sommerlukt for meg.
3: Ok. Hvor bor du på Sørlandet?
4: Nei,
3: Vestlandet? Er ikke det det samme, egentlig?
4: Nei, overhovedet ikke.
0: Det er et eller annet land, hvertfall.
4: Ja. Du er østlending, du er unnskyldt.
3: Ja, men jeg er glad i Sørlandet.
4: Vestlandet?
3: Ja, det er Vestlandet,
0: Og Sørlandet. Sørlandet og Vestlandet.
4: Lukten av kugjødsel, da, ikke gris, må man sies. Grisgjødsel og gris og høns, det er...
0: Ja, for det lukter annerledes.
3: Ja, men er det ikke tang og tare og krabbe som...
4: Jo, da, med kysten, men på det landlige, på jordene, så er det gjødsel.
3: Ok, ja. Men det kan jeg også...
4: Det kan du like. Så det lukter jo litt dritt.
3: Ja, men hvis det er sommer for deg, så må du jo bare...
0: Stå i møkka.
4: Jeg står i møkka. Nå har vi skrudd på luktesansen.
3: Ja, nå er den på.
4: Ja,
3: det er bra. For da, mitt andre tips er å oppsøke. Det høres jo nesten litt... Dere må ikke tolke det her feil, men på Grønland så får du også veldig syden-assosiasjoner. Og det handler jo om, det her er byplanlegging, holdt jeg på å si.
4: Ja.
3: Det er jo den hovedgata, den gågata der. Det er jo restauranter left and right, på en måte.
0: Ja, og så er det noe med at folk bruker byen.
3: Ja.
0: Eller sånn, du ser at folk sitter på benker og snakker med hverandre og sånn. Og det føler jeg også gir meg en litt sånn sommerferiefølelse.
4: Yrende folkeliv.
0: Ja, at det er liksom, det er ikke bare at man går fra punkt A til punkt B, man setter seg ned og bruker liksom byen som en sånn third space. Ja.
4: Og torget, ikke minst. Ja. Frukttorget. Det at det bare er bugna av grønnsaker og frukt.
3: Det er litt det, og de har frukten sin ute i gatene.
4: Ja.
0: Ja.
3: Og kanskje ikke det er så mye sprøytemidler på det heller, for det lukter litt mer frukt
0: det lukter liksom,
3: og grønnsaker.
0: Ja, det lukter som mat.
3: Ja, som mat skal være.
0: Ja.
3: Og så er det da solkremen, som egentlig er min hoved... hvis jeg har lyst på sommerfølelse, så er det jo solkrem.
0: Ja, helt enig.
3: Er dere glad i solkrem?
0: Jeg bruker solkrem.
3: Ja.
4: Jeg tror på solkrem.
0: Jeg vet ikke om jeg er glad i solkrem, men jeg bare bruker det. Jeg bruker det jo.
3: Ja, det må du. Ja, det må man.
4: Absolutt. Men jeg synes ikke min solkrem lukter... for mye, altså, jeg synes han lukter litt for lite solkrem, for jeg savner den der. Jeg skulle gjerne hatt lukten av den der dritsjukken i det, liksom, som har brukt det i barndommen.
3: Ja, den barndomssolkremen.
4: Men jeg vil ikke ha så klistet
3: til solkrem. Blir smørt inn av foreldrene.
4: Ja, jeg skulle gjerne hatt lukten av den. Ja. Men konsistensen til Cosrx, liksom.
3: Ja.
4: Er det for mye å be om?
3: Nei, det er ikke for mye å be om. Men jeg har kjøpt en veldig fin solkrem på apoteket her om dagen. Og den var på 50%, og det sto ikke noe pris, så jeg tenkte, dette høres bra ut, 50%. 200 kroner kostet den.
0: Nei.
3: På 50%.
0: Så den koster jo 400 kroner da, til vanlig.
4: Du er bougie.
3: Quick math,
0: Quick math.
3: Men den angrer ikke et sekund, for den lukta
0: godt
3: sommer i flaske.
4: Nå må du si hvilken solkrem det er, og si reklame først.
0: Dette er ikke reklame.
3: Dette er ikke reklame.
0: Ikke sponset.
3: Men jeg tror det faktisk var Jeg tror det var Nivea.
0: Ja. Koster Nivea 400 kroner?
4: Nei, Nivea koster ikke 400. Dette må du hjemme og sjekke opp i, okay. Og så legger du det ut på Instagram.
3: Ok, det kommer på Instagram.
0: Ja.
3: Bildet av solkremen.
0: Bildet av solkremen kommer på Instagram, og her kommer det litt musikk.

0: Der hørte du Jon Olav med Her ifrå.
1: Sorgenfri.
0: Det jo sommer, og det mange som drar på reise om sommeren. Skal dere reise noe sted denne sommeren? Eller blir det i Oslo?
2: Ja, jeg blir her i byen min.
0: Tigerstaden?
2: Tigerstaden, hovedstaden. Norges syden, har jeg hørt noen si.
0: Ja, jeg trodde det var Sørlandet.
3: Det er Sørlands idyll, men kanskje Oslo kan være Norges syden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
3: Jeg skal til Roma.
0: Ja, ikke sant?
3: Vi skal spise pasta, drikke vin og drifte.
0: Det er en fin sommer.
2: Det er jo
0: litt
2: det man
0: sommer.
2: Gjør her også, da.
0: Ja.
2: Eller,
0: Oslo er vel litt Norges Roma, det ikke det?
3: Ja, jeg har hørt det. Mange som sier det.
0: Jeg skal til Hellas en uke, og bli Radio Novas tæneste ginger. Det er min store plan.
2: Og da jeg, må du hvertfall ha sol.
0: Ja, da skal jeg ha solkrem.
2: Ja.
3: Og, ikke hvis du skal bli den tæneste.
0: Jo, man blir tæn med solkrem. Ja, det kan jeg ikke snakke om. Jeg må, solkrem, du blir tæn med solkrem også. Du får en finere og jevnere
3: en glød, ja, du blir litt mer oliven, kanskje.
2: Nok solkremprat for, uansett, for i dag.
0: Når man skal ut på reise, så skal man jo pakke. Og jeg er historisk solkrem. Dårlig til å pakke. Jeg husker alltid å ta med pass, og jeg husker alltid å ta med mobilen min. Og så bruker jeg linser, så jeg husker alltid å ta med linser. Utenom det, så er det helt anarki i kofferten min. Så jeg tenkte å spørre dere, hva er deres liksom must-haves når dere skal ut og reise og pakke baggen?
2: Du nevnte jo noen veldig essentials akkurat da. Passe, telefonen, håndkrem.
3: Håndkrem.
0: Ja.
2: Håndkrem og linser.
3: Håndkrem var ikke en del.
0: Jeg sa ikke håndkrem.
2: Du sa ikke håndkrem da, da sier jeg håndkrem det.
3: Håndkrem kan du kjøpe på tax-free.
2: Ja, for oppe i luftet der, så er det veldig tynn luft, så da blir det veldig fort tynn.
3: Det kjøper du. Du finner jo Lokitane på tax-free en utlands.
2: Lokitane?
0: Lokitane.
2: Ok, men nå kommer det noe briktig her.
0: Ja.
2: Husk bøker, for all del husk å ta med deg bøker.
3: Ja, det kan det du også kjøpe sant. På flyplassen. Jeg gjør alltid det.
2: Ja, det er et litt fint
0: ritual. Ja, jeg kjøper alltid en bok.
2: Men man må huske det der også, da.
3: Også, liksom.
0: Ja. Men det gjør man, den flyplassen på Gardermoen, nei flyplassen, bokhandelen på Gardermoen er jo veldig synlig.
3: Ja,
0: den er med en gang fin, på utenlandsturer, altså. Så er den med en gang du går
3: gjennom. Og de er så behjelpelige.
0: Og det er så, ja, og det er et eller annet sånn fint med å dra til, liksom, til flyplassen og så kjøpe seg en ny bok.
2: Ja, vet du hva det
3: men
2: støtter?
3: Men jeg har essentials.
0: Ja, for
3: det. Jeg må ha med, og nå, det her, ja da, skal jeg si dette? Ja, men jeg må ha med 2 truser per dag.
2: Ja.
3: Bare just in case.
0: Jeg også.
3: Ja, og det har blitt en sånn greie for meg, at jeg skal ha med liksom, og jeg vil ha med de gode trusene mine. Ja. De digge trusene, som også er litt fine. Så de må liksom være vasket og klare. Og det jeg føler jeg er noe av det viktigste jeg pakker. Jeg gidder ikke gå til å kjøpe nye truser.
2: Nei, ikke sikkert.
3: Det skal være nok.
2: Ja.
3: Og så skal jeg ha i hvert fall 4 bikinier. Og flip-flops.
0: Men selv når du skal til Roma, så har du med 4 bikini?
3: Nei, da kan jeg kanskje gå ned til 3.
0: Ja, ok. Er det mye bading i Roma?
3: Det er en kyst.
0: Ok.
3: Det er sånn 3 timer unna.
0: 3 timer unna. I en annen by er det en kyst.
3: jeg må prøve solen min når jeg kan.
0: Men jeg er litt sånn, jeg har merket at når jeg pakker til ferier, så er det som om jeg tenker at ting som aldri kommer til å skje, kommer til å skje fordi at jeg skal på ferie. Litt sånn at jeg trenger 17 t-skjorter til en uke. Fordi at, hva hvis jeg søler på alle t-skjortene mine? Som om det noensinne har skjedd. At jeg har sølt på alle t-skjortene mine sånn, at jeg
2: tror du skulle si sånn dress og
0: ja, men nærmest sånn,
2: og
0: ta med en blazer til, på sydenferie. Det har jeg gjort.
3: Nei, men det, man skal, vet du hva? Jeg har droppet så mange ganger å ta med den der strikkegenseren. Og da har jeg så mange ganger måtte kjøpt den strikkegenseren, fordi at plutselig så var det litt kjøle på kvelden.
2: Ja,
0: ikke sant? Så jeg føler at strikkegenser, det er litt sånn essential. Man ikke tenker over at det er en essential.
3: Men reiser dere med, for jeg har prøvd å reise litt lett i det siste. Bare med en sekk. Reise med Ryanair, dritskummelt. Må jo ta på deg halve garderoben, fordi du skal jo presse den i den bittile. Det er scam, fordi at den går under setet selv om man er større. Dritsur. Ja. Men det er en annen sak, det kan vi snakke om en annen gang.
2: Så du kjøper ekstra? Eller?
3: Nei. Jeg prøver å alltid gå til mannlig ansatte, smile litt ekstra, og ha på meg litt ekstra plagg og sånn.
2: Ja.
3: Tilfelle.
0: Ja, jeg, hvis det er liksom 1 til 2 uker, så pleier jeg aldri å sende bagasje. Da har jeg bare sånn håndbagasje.
3: 2 uker?
0: Ja, jeg, som jeg sa, jeg er ikke veldig god til å pakke, så jeg glemmer mye.
3: Men shopping da, hva gjør du hvis du har håndbagasje?
0: Gråter og håper jeg har gode venner med plass i bagasjen.
3: Dritsmart.
0: Ikke sant?
3: Ja.
0: Altså, jeg føler at jeg har lært litt essentials til Hellas-turen min.
3: 15 truser.
0: 15 truser og en ullgenser og en
3: krem.
0: Nå skal vi høre på litt musikk.

0: Der hørte du Gustav Tusen med Ikon.
1: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova.
2: Ukas scroll. Type.
3: BMI-kalkulator.
4: Latter.
5: Onomatopoetika.
6: Skostørrelse.
7: Kommentar.
8: Boom!
7: Kaffe.
8: Bergensa.
7: Mat.
9: Skiløper.
7: Sending.
5: Nordmann.
10: Tanke.
11: Sorgenfri. Ukas på Sorgenfri.
12: Altså, ukas. Det er mer enn...
1: Fantastisk.
12: Det er en tanke, en observasjon, noe jeg har lyst til å høre deres take på.
1: Mm-hmm.
12: Det har jo blitt inn å røyke.
1: Ja.
12: Kan vi være enige om det?
1: Jeg er enig.
12: Spesielt nå på sommeren så er det så sykt mange som tar seg en sigg, spesielt unge mennesker.
1: Ja.
12: Folk som er litt yngre enn meg.
1: Oi.
12: Jeg er 26, for de som lurte.
1: Ja.
12: Vi ble vokst opp med at sånn, røyker du, får du kreft.
1: Mm-hmm.
12: Og vi var sånn, fy faen, det vil jeg ikke ha. Livredd for kreft.
1: Mm-hmm.
12: Det funker ikke på den yngre generasjonen, generasjon Z.
1: Jeg er også 26, så jeg kjenner meg igjen i dine observasjoner.
12: Ja, vi er livredd for å få kreft. Generasjon Z er sånn, du får kreft av alt. Leve av livet, sant?
1: Vi skal alle dø en gang.
12: Men jeg lurer på om de rett og slett har fått med seg dette, de som prøver å reklamere.
1: Kanskje ikke det er nok.
12: Nei, så de har begynt å signalisere på en ny måte.
1: Okay.
12: For jeg observerte en sigarettpakke hvor det hverken sto om kreft og bilder av de der syke, råtne tennene.
1: Mm.
12: Men det sto rett og slett at røyking kan føre til impotens.
1: Oi.
12: Og da har du truffet et ganske svårt punkt.
1: Det er et svårt punkt.
12: Ja.
1: Oi, ja.
12: Og hva tenker dere at dette her er bevisst? Altså, nå er det jo de som, er det røykeselskapene selv som
1: det
12: finner på?
1: Det tror jeg ikke det er.
12: Nei?
1: Jeg tror ikke, der er det mafia. Ja. Det er staten.
13: Hadde jeg vært røykeselskap, så hadde ikke jeg skrevet det på mine røykepakker.
1: Hvis ikke de gjør det reverse psychology, da.
13: Oi.
12: På hvilken måte tenker du det?
1: Nei, jo, at det ser så edgy og kult ut at...
13: At det er sånn, se på meg, jeg er ikke redd for impotens.
1: Jeg røyker, jeg får kreft, jeg blir impotent.
12: Men jeg lurer på om de, hvis de hadde addet et bilde der i tillegg, av en sånn bitteliten slapp penis.
1: Ja, men de har jo masse...
12: Penis,
1: oi, ja.
12: Som, bare, ja, som er en situasjon hvor han egentlig skal prestere. Altså, jeg tenker, her
1: veldig,
12: har du truffet skikkelig sånn... Jeg tenker, ja, kanskje ikke hittet like hardt på kvinner da, men for menn så tror jeg at det er det absolutt såreste punktet. Jeg tror de har truffet der.
13: Hva er det såreste punktet for kvinner, liksom? Jeg har litt sånn som deg bare tenkt at kreft er skummelt nok.
12: Ja.
13: Men kanskje det ikke er det.
1: Men jeg føler at det er nesten flere kvinner som har begynt å røyke enn menn.
13: Ja.
1: Unge kvinner.
12: Men da må de finne på noe der også, altså.
1: Ja.
12: Noe som når oss. Har du forslag, Birk? Hva tror du er kvinnens såreste punkt?
13: Hva tror du vi er mest redde for, som røyken kan forårsake?
1: Det tror jeg ikke jeg skal si. Ikke på radio. Neida, jeg fikk jo en tanke. Men jeg skal ikke si det, for jeg synes ikke det er noe gærent med det selv.
12: Kan du, nei, er det, mener du å henge? Nei, du er ikke på noe sånn.
1: Nei. Jeg er jo nesten.
13: Hva?
1: Ja, men jeg sa det ikke, jeg skulle sa det.
13: Nå blir jeg skikkelig nysgjerrig.
1: Nei, jeg ser bare at ting krymper, jeg vet hva faen.
13: At ting krymper?
12: Du får bittesmå pupper.
1: Bitteliten rumpepupper. Ikke at det har noe å si for meg, da. Jeg synes alt er fint, men...
13: Nei.
1: For dere skyld, nå prøvde jeg å finne noe som dere ble redd for.
12: Vet du hva, jeg elsker det, Birk, at du bare går der. Jeg skjønner veldig godt at det er lett å gå til sånne kroppslige.
1: Det er samme med impotens. Kanskje ikke tissen er ikke det viktigste for alle gutter?
12: Det er jo greit i en seksuell sammenheng, da.
1: I en seksuell sammenheng, ja.
12: Ja. Vet alle her hva impotens betyr? Bare det forklares.
13: Ja, men...
12: Ja. Jeg forklarer deg.
13: Vil du forklare det, så kan du...
12: Ja. Vi er jo tross alt sorgenfri. Det er en informasjonspodcast. Impotens betyr at man sliter med å få ereksjon.
1: Ja.
12: Og da kan det jo bli vanskelig å produsere barn. Nei, produsere.
1: Man produserer jo på en måte barn, da.
12: Ja.
1: Man produserer først og fremst sædceller og eggstokker.
12: Du sier sæd med e. Det er det verste jeg vet.
1: Sæd?
12: Ja.
1: Sæd. Jeg tror det var litt mer
12: pek på på barneskolen, ja, som er sånn sæd.
1: Dette er en sædcelle. Den er ca. 0,2 cm i diameter, og den svømmer på en hastighet 30 km i timen. Det blir ganske raske, altså.
12: Men hvis, ok, for det de når hos menn, de treffer et svårt punkt. De sier på en måte indirekt at hei, du kommer ikke til å klare å få kids.
1: Mm-hmm.
12: Eller ha sex. Jeg vet ikke hva som er verst for menn.
1: Mest kanskje den siste. Sexen.
12: Ja. For kvinner da, hvis man da begynner å rette seg mot nei, morsinstinktet.
13: Det tror jeg
12: tror folk driter
13: jeg i. Jeg tror altså. De som røyker, altså sånn, av de unge som røyker, er også de som liksom venter lenge med barn. Så morsinstinktet har ikke kikket inn enda.
12: Nei,
13: som hvis det er de som er yngre enn oss, på en måte. Jeg tror ikke de liksom går ut og tenker på at de har lyst på barn. Eller jeg vet ikke, kanskje de gjør det.
1: Men gjelder impotensen også for kvinner?
13: Ja, for det kan det være.
1: Eller er det kun slapp penis?
12: Det var et slapp penis og hengepung. Nei, vet du hva? Det var et veldig godt spørsmål.
1: Jeg vet ikke. Men den grønnfargen de har begynt med for noen år siden er jo lagd for å være, eller, den er jo forsket på den styggeste fargen.
12: Den er
1: for
12: litt fin.
13: Jeg synes den er litt fin, hvertfall på snusboksen.
12: Litt sånn olivengrønn.
1: Ja, ja.
13: Jeg synes den er litt fin.
1: Litt sånn Kalamata-oliven.
12: Jeg vil gjerne ha en topp i den fargen der.
1: Ja,
13: den er ikke så stygg, synes jeg.
1: Synes ikke det.
13: Nei.

0: sånn, jeg vet ikke hvor varmt det blir i vannet. Ikke varmt i vannet.
1: Det bikker ganske varmt
0: i vannet. Når tarmbakteriene begynner å florere, og man får sånn varselmelding og sånn.
2: Jo lenger utover det kommer, men innover, nei.
0: Hva da, innover?
2: Innover i fjorden.
0: Ja, hvor er innast i fjorden?
1: Sånn
2: salt og sånn, nede
1: der. Ja, nede ved salt og sånn kjølvålen og sånn.
2: Der synes jeg det litt
0: bra. Men er det greit?
2: Nei, ut mot bygde og sånn.
0: Der er det bra.
2: Der er det bra.
0: Men med salt?
2: Nei.
1: Nei, men sånn, jeg har vokst opp i Oslo, har badet alle steder hvor det lov, og så jeg sier uansett det.
0: Men ikke svelg vannet da?
2: Nei. Nei.
1: svømme med åpen munn.
2: Det noen som gjør det også.
0: Ok, siste.
1: Charterferie
0: med all inclusive.
1: Nei. Jeg har lyst til å si nei, ass.
2: Ja. Utelukkende nei.
0: Ja. Utelukkende nei. Jeg kan...
2: Det er som å få en AI-generert ferie.
0: Litt digg, men...
2: For deg.
1: Det var så bra for meg skrevet, Pitt. Ja. Det er akkurat det der.
0: Ok, greit. Du overbeviste meg der. Det blir en nei, ass. Mm.
1: Så da sier vi nei til charterferie. Ikke
0: men
1: sant?
0: Jeg.
1: Men jeg til sommer.

0: Der hørte du Lekende lett med I sommer.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: Se det for dere. Dere sitter på et fly. Dere er på vei til det store utlandet syden. Dere gleder dere kjempemye. Dere har, kanskje dere har på dere flip-flops. Dere tenker, dette her blir en fantastisk ferie. Dere er der med to av deres beste venner. Dette blir årets sommer. Og så faller
2: årets sommer.
0: Dette blir livets sommer. Dette blir livets sommer.
2: Ja, okay,
0: dette blir livets sommer. Birk, la meg leve.
3: Du ødela hele illusjonen da.
2: Nei, jeg er i illusjonen fortsatt.
0: Dere sitter på, flyet. Åh, kanskje dere har tatt dere en pils på Gardermoen først. Fantastisk. Og så faller de der pustegreiene ned fra taket på flyet.
2: Oh shit.
0: Lyset går. Og jeg vet ikke, jeg hadde vært på et fly som krasjer, men flyet krasjer i hvert fall. Dun, dun, dun, krise. Ja. Det krasjer i vannet. Og dere, det er panikk. Alle rundt dere, bortsett fra dere tre i vennegjengen.
2: Vi får ikke panikk.
0: Jo, dere får panikk, ja. Men alle andre. Jeg var ikke ferdig med setningen. Alle andre forsvinner. De blir borte, er døde.
2: Ja.
3: Oi.
0: Men dere overlever, og dere klarer å ro dere i land på en øde øy.
2: Oi.
0: Hva er tre ting dere skulle ønske dere hadde med dere for å overleve på en øde øy?
3: Oi, oi, oi. Og så stiller du et så, ja.
0: Et så enkelt spørsmål etterpå.
3: Ja, jeg hadde tatt med meg et av menneskene for mat.
0: Et av de andre menneskene?
3: Nei, det hadde
0: ikke vennene dine, liksom, men et av de andre menneskene.
3: Ja, vil du ikke de lever jo mine venner. Men ok, skal jeg ta noe som jeg finner på flyet, eller skal jeg tenke ting jeg hadde hjemme?
2: I lomma?
0: Ja, kanskje ting dere husker.
2: Må du ha plass i lomma?
0: Nei, du kan ha plass i håndbagasjen.
2: I fantasien din. Det var spåner der, liksom.
0: I håndbagasjen.
2: Du bruker det ordet.
0: I håndbagasjen.
3: Altså, jeg ville tatt med en kortstokk.
0: Okay.
3: Fordi at da kan meg og vennene mine spille kort. Og det tror jeg langsiktig gjør at vi på en måte fortsatt har det gøy sammen. Og alltid har noe å finne på.
0: Og det er viktig for overlevelse.
2: Lagfølelsen,
3: ja, team spirit. Og litt sånn, ok, det er ingen som får lyst til å spise liksom. Meg ja. Sånn at de ikke slår ihjel meg, så slår de heller ihjel tid.
2: Ja.
3: At det ikke blir sånn der, at de blir litt villige.
0: Den var fin,
2: ja.
3: Ja, kan vi si vel. Så det er min nummer en, altså.
0: Ja, den er ikke så dum.
3: Flint.
0: Den var god.
2: Men du må ha stål i tillegg.
3: Ja, men du vet sånn, jeg har det som sånn ett.
2: Du har flint en steel kit.
3: Flint, ja, ja.
2: Ja, det var godt.
0: Halvtur.
2: Skulle du si det, men det er nok reklame for i dag, liksom.
0: En sånn bok som er sånn how to build a raft.
2: Ja.
3: Jeg vil ha også en bok, sånn Lars Monsen bok, sånn how to survive in the wilderness.
2: Ja, det var tatt med Lars Monsen, egentlig.
0: Lars Monsen. For å ha en plass i håndbagasjen.
2: Nei, han er faktisk god venn.
0: Ja.
2: Så han er en av de to.
0: Han er en av de to beste vennene dine.
2: Vi skulle til syden. Ja, jeg hadde egentlig tatt for meg en pinne, så jeg kunne...
3: Du har jo masse pinner på den øde øyen, vet du hva?
2: Ja,
3: men
2: en veldig god pinne, så jeg kunne skrive sånn SOS.
3: Du finner jo en god pinne. Nei, men du må jo brenne bål. De ser jo ikke SOS fra... Du må jo brenne... Det er jo ild. Har du sett noen sånne overlevelsesfilmer?
2: Jeg har sett to, i hvert fall.
3: Ja, da må du brenne bål.
2: Forrest Gump. Nei, ikke Forrest Gump. Castaway, samme skuespiller for øvrig. Den er jo nøkkeren til overlevelse, da.
0: Forrest Gump.
2: Men og Triangle of Sadness også, har du sett den?
3: Den har jeg sett.
2: Der også overlever du på nøy. Der er det litt mer...
3: Det er ikke alle som overlever, da.
2: Spoiler?
3: Oi!
2: Shit. Her får du spoilere på sånn, egentlig. Får du spoilere, ja.
3: Sorry, guys.
2: Nei, men ja. Jeg tenker det er veldig fint å være tre stykker, egentlig.
0: Ja, det var det jeg tenkte at...
2: For alle tre kan ønske seg tre ting. Eller bare meg?
3: Ønske seg?
2: Ta med, da.
3: Ja, jeg ville hatt med sånn genie in a bottle.
2: Ja, tre genie in a bottle.
0: Ja, det er med den der lampen fra Aladdin, for den får plass i håndbagasjen.
3: Jeg hadde tatt med en
2: telefon.
3: Det
2: er jo genie in a bottle.
0: Ja, ikke sant? Nettopp. Jeg bare,
2: det var stjele våre.
0: Jeg bare sa det, ja. Ta til min telefon, men det er ikke dekning. Hva hvis det ikke er dekning?
3: Du sa ikke at det ikke var dekning.
0: Nei, men hva hvis det ikke er dekning?
2: Hva hvis det er dekning?
0: Sånn satellittelefon. De funker mye utenfor ting.
2: Det
3: er kjedelig, da. Ja, det var
2: ikke Instagram.
3: Men du har jo kortstokk.
0: Du kan bruke pinnen din til å tegne Instagram på bakken.
3: Er Blue Lagoon en god film å se for overlevelse, tror dere?
2: Er det den som er litt sånn der, litt kontroversiell? Sånn kontroversiell på grunn av hun er skuespilleren?
3: Hun er sånn 13.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, den er virket. Nei, jeg tror ikke den er bra for overlevelsene.
3: Men jeg tror de overlever. Gjør
2: det
3: ikke det?
2: Ja, ok.
0: Det husker ikke jeg.
3: Nei, har du sett den?
0: Nei.
3: Nei, egentlig ikke
0: jeg
3: heller.
0: Jeg tror kanskje ikke jeg har sett den.
3: Jeg tror bare jeg har hørt veldig, veldig mye snakk om den.
0: Ja, jeg føler at jeg har sett den, men jeg tror kanskje ikke jeg har sett den.
3: Nei.
0: Nei.
2: Har du nok ikke
3: det? Hva hadde du tatt med deg da?
0: Jeg hadde tatt med meg egentlig, så hadde jeg tatt med meg sånn, jeg vet ikke om dere har sett Hunger Games, men men der får hun en sånn der ting hun setter inn i et tre for å få drikkevann. Jeg føler at drikkevann er noe som er veldig viktig å få med seg.
3: Og det var veldig
0: smart. Så et eller annet sånt til å kunne drikke.
2: Ja.
0: For jeg føler at jeg blir tørst.
3: Jeg tror de fleste mennesker på en måte trenger vann for å
0: overleve. Det er sånn tendens vi har.
2: En kokonøtt da. Kokosnøtt.
3: Men du, de er dritvanskelig å åpne.
2: Må...
3: Du, kan du ta med sabel, du da?
2: Jeg kan ta med sabel?
0: Ja. Hvis
2: da er det tatt med en sånn hammer.
0: Du tar med kortstokk, du tar med hammer, og jeg tar med et eller annet til å drikke vann, og da overlever vi tre i hvert fall på denne øde øyen.
2: Ja.
0: Da synes jeg vi overlever veldig godt på den øde øyen, på den sommeren som vi håper at ikke kommer igjen. Ja.

Ey. Hun har grov grip, men hun filmer ikke. Sier du har grov drip, men det drypper ikke litt. Bare litt, hvis du lurer. Dette er hjemmelaget, bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet. Ingrid Espelid, shit. Passen spliff,

0: Der hørte du Pikekyss med Situation Shit.
1: Du hører på Sorgenfri.
0: Noe jeg pleier å gjøre om sommeren, og som jeg også for så vidt gjorde i sommeren 2021 og 2022, som veldig infamously har nå blitt kåret til mine favorittsommere, det er at jeg begynner å date. Så jeg har perioder på året hvor jeg dater, og så har jeg perioder av året hvor jeg slutter å date. Og jeg vet ikke, det er ingen grunn til at de periodene på året er de periodene, men ofte så går jeg på dates i januar, og så slutter jeg i februar, og så drar jeg ikke på noen flere dates før i juni.
2: Men er det hobbydating, eller er det på jakt etter kjærlighet?
0: Det er litt hobbydating.
2: Ja, du
0: det
2: er litt sånn for the plot.
3: Kanskje du bare dater litt hobbydating, men i måneder med je? Med jod, rett og slett?
0: Oi, den er ikke dum, det. Det er et mønster her. Så, men sånn, selvfølgelig finner jeg kjærligheten. Så det går fint det også, på en måte.
2: Men, ja, så for alle som lurte,
0: Hanna er single.
2: Og hun er snart Radio Novas terneste ginger, så det er bare å
0: slå til deg. Det er en investering. Nei, men så jeg skal på date neste uke. Og vi, ikke sant? Fantastisk.
2: Men hvordan dater du da? Pils? Minigolf?
0: Ja, for det er det jeg skal spørre dere om. Ja. Fordi om vinteren så blir det ofte bare at man tar en pils eller en kaffe, fordi at det må være inne. Neste uke så skal jeg se fotballkamp.
3: Med daten?
0: Ja.
3: Nei.
2: Hvorfor sier du nei?
3: Er ikke det... Han kommer bare til å følge med på fotball.
0: Jeg tror jeg er mer fotballinteressert enn han.
3: Ok.
0: Faktisk.
3: Jeg så på meg at det kunne være litt skummelt, men...
0: Ja, altså, eller det kan jo være at han er fotballinteressert, at han bare downplayer det.
2: Men da får du se hvis han plutselig er veldig sånn da, hvis han klikker på en måte hvis det andre laget
0: skal. Det er det
2: skal,
0: også. Ja. Men vi har vært ganske smart. Men vi har vært ganske smarte, fordi at han er fra England. Og jeg...
2: Lodgy hell.
0: Og jeg, bloody hell. Og jeg er fra Norge, så vi har valgt å se, vi skal se en kamp hvor ingen av oss har liksom noen stakes in the game. Så vi skal se Tjekkia og Sør-Afrika.
2: Kanskje dere bare better på forhånd, sånn at dere føler dere litt.
0: Ja, jeg har sagt dibs på Tjekkia, fordi at de har bedre rating enn Sør-Afrika.
2: Du må alltid gå for underdogs, så.
0: Ja, men Sør-Afrika er, det føles ut som en sånn større fotballnasjon. Uansett, vi trenger ikke å snakke mer om fotball. Men jeg tenkte, jeg trenger flere tips, for jeg kan ikke bare dra på VM-kamper.
2: Altså, jeg har det beste tipset, for man vil jo ofte ikke bruke for mye penger, spesielt hvis man er hobbydater, så blir det sinnssykt dyrt hvis man alltid skal ut og gå på vinbar og drikke dritdyr vin, liksom.
0: Ja, ja.
2: Og så er det sykt dyrt å gå på bowling og sånn, og nei, og så skal du ha slush, vet du.
0: Og så vil jeg være ute.
2: This economy. Nei.
0: Og jeg vil være ute om sommeren.
2: Ja, og der har man på Løkka, godeste Løkka, med Nedre Løkka Bar, så har de minigolf utendørs. Og jeg tror det koster 90 kroner per person. Det er under 100-lappen. Det var 80, men inflasjonen fra i fjor har gjort at det har skrudd opp til 90 nå.
3: Blir ikke det litt, er ikke det litt tacky?
0: Oi. På minigolf? Synes du det er tacky med minigolf på date, Birk?
3: Nå kommer det en hot take, er det den sier?
2: Ja, der fikk jeg litt vondt.
0: Men
3: det var meningen.
0: Hva liker du å gjøre på date, Birk?
3: Nei, jeg liker å drikke øl.
0: Men hvor drikker du øl? Har du en fast
3: date? På Parkteatret.
0: Oh, ja.
3: Da kan du sitte ute.
2: Ja, men den der minigolfen er rett med Parkteatret.
0: Så da kan man spille minigolf først og så.
2: Ja,
3: okay.
2: Det vil jeg anbefalt.
0: For du bare drar ut og liksom drikker pils.
3: Ja, og så gjerne hvis det går bra, så drar man jo videre.
2: Hvordan har du det sånn egentlig?
3: Jeg har det bra, jeg har det bra.
0: Men hvis du skal på tre, drar du videre etterpå, ja.
2: Hvis du skal på tre dates, og så må du pilse liksom alle tre datesene.
0: Blir liksom tung i magen.
2: Mens minigolf, det takler du liksom tre dager på rad.
3: Ja, men minigolf koster jo 90 kroner.
2: Ja.
3: En pils koster 90 kroner, cirka.
2: Men så tar man jo alltid to, og så spanderer du jo selvfølgelig.
3: Jeg har opplevd at man ikke gjør det. Jeg har opplevd at de ikke vil det.
2: Nei, men de vil at du skal spørre en gang til. Ja. Si sånn,
0: man kan jo ikke...
2: Da snakket jeg akkurat med venninne om.
0: Ja.
2: Okay. Ja.
0: Man kan ikke forvente at de spanderer, men det er veldig, veldig hot når de gjør det.
2: Ja.
0: Er på en måte min take.
3: Ok.
2: Nå Birk ble helt...
3: Nå er jeg revolusjonert mitt datinglivet. Ja.
2: Altså, nå bare går han og bestiller. Nei, jeg tar det.
0: Ja.
2: Nei.
3: Jo.
0: At det er liksom ikke open for discussion. Ja.
3: Det nei, det sier jeg jo først.
2: Sier du det med usikkerhet?
3: Nei.
0: Litt sånn skjelvende stemmer.
3: Jeg sier det. Jeg bare kjøper, jeg sier det ikke noen gang, ja. Du skal
0: ha øl,
3: på...
0: og så sier hun jeg har glutenallergi, og i tillegg jeg liker ikke øl. Og hva gjør du da? Du må spørre hva folk vil ha først.
3: Tullete problemstilling. Alle vet at alle som har glutenallergi fortsatt drikker.
2: Ja, men hvis du... jeg har cøliaki, nå må jeg si det altså. Jeg tåler ikke gluten. Jeg drikker Ringnes Light og Isbjørn Light.
3: Shit. Men da kan du drikke vin da.
0: Ja, men, ja, men poenget var ikke at poenget er hvis du kjøper en pils uten å spørre hva hun vil ha først. Ja. Så,
3: men da chugger jeg bare den og så gir jeg et glass med vin.
0: For da blir det liksom litt mindre hot igjen hvis du skal chugge.
3: Kan man chugge sånn, noe hot? Kan man ikke det?
0: Ja. Nei. Shit, du vil ikke ha pils, chugge den.
2: Hvis man har sånne, du vet sånne som klarer å åpne gapet, altså bare svelger de det i one go, da blir det litt sexy igjen.
3: Ja, det er det. Fire sekunder rundt der, det er hot.
2: Og så tar du, si sånn, ta tiden nå. Og så får du ut å ta tiden. Ja. Der tror jeg du har smeltet hjertet.
0: Ja, det er litt hot igjen. Men det er noe med det, du må liksom finne the middle ground her, for du må bare, da er det talent på en måte.
3: Ja.
2: Men ok, Birk, du ser på damen, så sier du sånn, hva vil du ha? Ja. Og så sier du sånn, nei, jeg vil gjerne ha vin, takk. Og så bare går du inn og kjøper det. Du spør ikke engang. Nei, ble det dumt igjen?
0: Nei, jeg synes det er litt gøy. For da vet han jo hva man vil ha. Så det er ikke noe sånn at du liksom... Det er ikke sånn at han bestemmer hva jeg skal drikke på en måte.
2: Det hadde vært sykt funnig å gjort det. Så går du inn, kjøper en øl til deg. Og så er det sånn, du kan gå, nå kan du komme stille.
0: Kan du
2: bare passe på bordet?
0: Det hadde vært, ja.
2: Nei, jeg ser for meg at det blir en... Altså, jeg er litt synsk.
0: Oi.
2: Og jeg ser at det blir sommerflørt på begge to altså.
3: Oi, jeg gleder meg.
0: Dette blir spennende. Vi kommer tilbake etter høsten som Radio Nova's Tanster Ginger. Og har vært på sommerflørt.
3: Vært på sommerflørt.
0: Vært på sommerflørt.

0: Der fikk du Dum Flex av Hedy.
1: Ingen sorger, bare fri. Du hører på Sorgen Fri.
2: Jeg vil ikke ta på meg solkrem.
3: Ja, men Fjodor og Pevelina, du må jo fade meg. Mor har sagt alltid at du smører dere.
4: Klissete.
3: Nei, det er ikke klissete. Jeg tenker å rulle rundt i sanda etter. Slutt å rulle rundt i sanda. Nei, men legg fra deg den isen. Du skal ikke ha is nå.
2: Jeg skal ut og bade. Solkremen faller bare
3: av. Ja, men vi tar på de armringene da, her. Å, herregud.
2: Solkremen faller bare av hvis jeg bader. Kan jeg ikke smøre meg etterpå da?
4: Fjodor, kan vi løpe i vannet?
2: Ja!
3: Nei! Men nå må du høre på meg. Nå er det solkrem.
5: Det var Sorgen Fris egne radioteater.
2: Fantastisk, synes jeg det gikk. Det er jo sånn sommeren er for ganske mange.
3: Det er realitet til mange barnefamilier der ute.
5: Og... ja, hjertet vårt. Går ut til de, ja. Der de sitter på charterferie med buffet, pizza som har stått ute i 3 timer ja. Og unger som ikke vil bli smett.
2: Og alle har litt rar i magen, og de vil ikke helt vite hvorfor.
3: De vil ikke helt innrømme det.
5: Og lille tøtter skal absolutt ha sånne stramme fletter, og så begynner hun å grine når hun får de.
2: Ja. For det var jo ikke det hun hadde lyst på.
3: Det var
2: ikke helt hadde ikke lyst det var på det stramme egentlig.
5: Og så opp og til så var det kulturell appropriasjon. Så det var ikke så gøy heller.
3: Det er ikke gøy å bli utsatt for i en alder av 4 år.
5: Nei, for å ikke bli mobba på skolen. Ja, og det var meg. Jeg var den jenta.
2: Ja, men det var, jeg føler at sånn i 2006 så hadde alle kommet hjem fra sydenferie med sånne fletter.
5: Ja, det var litt hot da. Men du var jo skambrent i hodebunnen.
2: Ja, ja. Mm. Det var built different in 2006.
5: En sånn av hvit isse som aldri hadde sett solens lys, og plutselig så var han helt åpen for UV-10, liksom.
2: Det tror jeg, noe av det morsomste jeg vet, er folk som skinner seg rett etter sommerferien, for da ser det som at det går med en hvit badhette.
3: Og nå får alle skinne deg før sommeren.
2: Ja, fordi at du tenker ikke over at du har blitt tan overalt heller, kjent på hodet. Så du skinner håret, og så ser det så
3: for dere som skal inn i militæret nå i sommer, husk å skinne dere nå.
2: Ja, nå.
5: Jeg liker også veldig godt de som får sånn sykt t-skjorte-skille.
2: Det er også veldig gøy.
5: Sånn papper i 50-årene som bare går med t-skjorte.
2: Ja, sånn farmer's tan, som det er så fint heter på engelsk.
3: Men er det litt fett med sånn klokkeskille, eller?
2: Ja.
5: Bare hvis det er Rolex.
2: Okay. Ja, jeg hadde skikkelig klokkeskille i fjor. Kanskje jeg skal prøve å få det i år også.
3: Det er mitt mål.
5: Jeg har tenkt å ta sånn hjerte med solkremen.
2: Hver dag.
5: Ja.
3: Som legger ut på Instagram i 2017.
5: Ja, og sånn steiner på
3: magen.
5: På magen.
2: Vi snakket jo om litt sånn full circle moment. Men i januar 2026, dette er jo Sorgenfris siste sending før sommerferien. Mm. Så i januar 2026 så snakket vi om at 2016 er tilbake. Skal vi ta 2016 tilbake på Instagram og ha en sånn 2016-sommer på Instagram med hjerte med solkrem og sånn?
3: Det dabber litt av den greien der.
2: Ja, hva skjedde med 2016? Det ble bare bort.
3: Jeg tror det er sånn det er med trender. Det er oppmerksomhetsøkonomien, det går.
2: Ja, trender kommer og går.
5: Ja, men det var noe helt eget det året der, altså.
3: Ja.
2: Ja, jeg tenker at vi tar det tilbake denne sommerferien, for jeg snakket jo om at sommeren 2021 og 2022 var ganske bra. Men sommeren 2016 var jo... Det var andre farger da.
5: Det var
2: da,
5: altså. Fint.
3: Nei, det var det ikke mer. Hver,
2: nei, VM var i 2018. Ja, så det var EM.
5: Ja, get your facts straight. Du er på Sorgenfri.
2: Du er på radioen.
3: Jeg har mye respekt for Sorgenfri.
5: Nei, men herregud, for en fin sending det har vært. Har dere liksom lært noe nytt i dag, eller har det bare vært
3: uvetukt? Jeg kunne alt, egentlig.
2: Jeg har lært at Birk ikke har lyst til å dra på minigolf på første date.
3: Ikke ta, hvis noen, nei, jeg kunne ikke ta meg med ut på dette, men hvis jeg skulle ta med noen på dette, så skulle jeg flikke det.
5: Nei, jeg har lært at Birk ikke spanderer øl.
2: Jeg har lært at Birk spanderer øl, men han tjøgger den for
3: det. Det blir ikke noe sommerflørt for meg, i hvert fall ikke etter dette.
2: Vi har lært takk veldig mye om Birk.
3: Ja. Jeg synes vi har lært litt om sommeren nå,
5: jo da, at sommeren er nå.
2: Sommeren er nå,
3: folkens. Ja. Det er nå, det er sommer.
2: Det er at det er sommer nå, og at det er viktig å lage musikkspillister og sånn om sommeren. Det er det også viktig.
5: Og så må man høre på postgirobygget da.
2: Ja, det er noe man alltid gjør.
3: Det er en postgirolåt der og der.
2: Ja,
5: det glemte du i musikken, Sjane.
3: Men jeg synes egentlig ikke noe om det, men du kan unne deg en tro.
5: Og med det så tenker jeg at nå vil ikke jeg tilbringe 1 sekund lenger i studiet her med deg, Birk, etter den kommentaren der.
2: Nei, altså vi skal ta sommerferie, vi.
3: Ja, det skal jeg vel, jeg jo.
2: Ja. Birk skal sitte her og snakke om...
3: hvor mye jeg hater postgirobygget.
2: Ja, og vi andre skal ta ferie. Jeg sier takk for meg. Jeg heter Hanna og har kost meg masse.
3: Ja, jeg sier takk for deg, og så sier jeg takk for meg i tillegg. Og mitt navn er Birk.
5: Jeg sier takk for dere. Jeg har blitt glad i dere egentlig for de her to timene.
2: Ja, jeg også. Jeg har storkost meg.
5: Og jeg heter Maria.
2: Og vi sier vel da...

0: kunne på en måte ikke brydde meg mindre. Men hypen er så stor at jeg er bare sikker på at de vinner. Og så gjør de det, og da blir man sånn, ok, det var det jeg trodde. Det var det jeg visste.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja. En annen stor nyhet.
0: Ja.
2: Mette Marit har fått nye lunger.
0: Ja, sant det!
2: Så nå har hun lunger i hvert fall 2 år til, som vi kan unngå å snakke om Epstein med.
0: Ja, fantastisk.
2: Ja, det er nydelig. Apropos Epstein. <nå. laughs>
0: Men veldig, veldig nyttig og viktig med organdonasjon.
1: Ja,
0: herregud.
1: Ja.
3: Det liker vi. Organdonasjon liker vi.
2: Ja, ja. Er du organdonor, Hanna?
3: Nei, jeg tror faktisk ikke det.
2: Okay.
3: Men det kan jeg bli. Det kan jeg jo bli nå, egentlig. Ja. På lufta.
0: Ja. Sånn, egentlig. Vi skriver en stund. Jeg er.
2: Jeg også.
3: Den eneste grunnen til at jeg ikke er bare fordi at jeg ikke er. På en måte.
0: Det er
3: ikke noe sånn annet valg enn at jeg bare...
0: Det er jo det, man må jo ta valget selv. Så ja. man må gjøre en innsats.
3: Og da glemmer du at det er en ting som man må gjøre. Frem til Mette-Marit da får nye lunger.
2: Ja, ikke sant? Mm. Det er ikke sant. Men i dag så skal vi skal innom litt diverse greier. Vi skal innom frokost for en konklusjon på hestesagan. Nydelig. Vi skal tilbake til januar og få med oss litt gaslighting fra skommakultur. Vi skal feire 17. mai på nytt med Sorgen Fri. Og vi skal selvfølgelig ha en liten sånn fotballgreie med tekstbehandlingsprogrammet. Så her er det bare å henge med, altså. God lytting.

0: Hei, du hører på Sorgen Fri.
1: Du hører på Sorgen Fri.
0: Klokken 5, og du vet hva du har tunet inn på.
1: Ja, du må sende deg etter 20.
0: Kuller på radio, 17. mai. Altid fresh, alltid fly.

0: en liten hilsen til alle der ute. Tror dere vet hvem Sorgenfri er? Ta! Dere aner ikke.
1: Ja, men
2: jeg
1: står i det.
2: Slutt av
1: hvert fall. Jeg har koket.
3: Fire bars.
1: Ok, er dere klar igjen? 1, 2, 3!

0: Ja, der hørte du sliten eliten med den lesbiske dalen. Og du hører på Lobbyen på Radio Nova.
1: Jeg mammaen til en som med I lobbyen. Hvis du ikke har støttende foreldre, så kan jeg være mamma.

0: Og dette var fangst med sommer og skolefri.
1: Folk snakker alltid passive income, money, bitches. Jeg tenker, quit the 9-to-5, go to the 4-to-6, rush it.
2: Ja, Ulrik, da jeg spurte hvem vi er, så mente jeg hvem du og jeg er.
0: I introen, ja?
2: Ja, i stad.
0: Men, ja, okay. Men det var en bra intro, ellers, var det ikke?
2: Jo, det var kult. Jeg likte at du sa nevenn.
0: Hei, Seidar her!

0: har vært
1: ja, hvor, Saida. Hvorfor er det, hva er din unnskyldning til å komme så sent egentlig, Saida?
2: Jeg har faktisk en veldig god unnskyldning, og det er at jeg har vært på avdelingsmøte med jobben.
1: Mm. Hvilke jobb og hvilke avdeling?
2: Jeg vet ikke om jeg vil si dette på. Nei, altså jeg jobber et sted. Jeg har sikkert sagt hvor jeg jobber før, men...
0: ja, men det er målet å skru delingen på, var det derfor dere hadde møtte?
2: Skru avdelingen på?
0: Skru delingen på, dere har jo hatt en avdeling.
2: Sånn at vi blir en pådeling etterpå.
0: Ja,
2: ja. Ja, sikkert. Altså, vi snakket egentlig for det meste om Svalbard.
1: Ah. Dette, er du driver med etterretningen eller sånt? Det var i alle dager.
2: Nei, men det var faktisk folk fra UD der.
1: Var avdelingsmøte og... i en sånn hemmelig bunker også?
2: Nei, det var på Arkitekturmuseet.
0: Mm. Mm. Der ingen nordmenn har vært, så det kunne like så godt vært en militærbase.
1: Joakim, vi må prøve å gjette hva, du trenger ikke bekrefte eller avkrefte, men vi må nå prøve å gjette hva jobben din er, for vi er jo kjempenysgjerrig.
0: Jeg vet hva hemmelig. Jeg vil si der.
1: Du vet hva det er?
0: Ja.
2: Jeg trodde okay. Du også visste det, Ulrik.
1: Er jeg litt sånn, avslår jeg meg selv som en litt dårlig kompis nå, for å ikke vite hva du jobber med?
2: Ja. Sånn, jeg føler jeg snakker om det hele tiden.
1: Ja, hva jobber jeg med nå?
2: Du jobber ikke.
1: Det er feil.
0: Okay, ja, du, har vi lært mye om hverandre. Jeg håper lytterne også har lært.
1: Det er god stemning i studio.
0: Det er et eller annet. Jeg og Ulrik er siden i går nye redaksjonsledere i Rushtid.
1: Det er vi.
0: Så alle lyttere kan forvente mer av den veldig strukturerte praten som vi hadde nå fremover.
1: Ja, og krangling.

0: Dette var Kloss Major med Maskin, og du hører på Rushtid.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Det er en ting jeg sitter og lurer veldig på akkurat nå.
3: Ja, hva da?
0: Det jeg sitter og lurer på, så hyggelig at du spør. Takk for at du spør, Joachim. Det jeg sitter og lurer på akkurat nå er, ok, er det attraktivt om man kan navn på ulike typer skyer? Se for dere at dere er på date med noen, og så peker de på himmelen og sier, oi, se der, det er noen fine alto-cumulus-skyer.
3: Jeg skal bare, jeg mener ikke å skyte ned, men mitt første umiddelbare take er nei, det okay. er ikke hot. Kanskje, altså det føles bare som du er show-off.
0: Ok, men hva med jeg på en måte...
3: Hva synes du, Seida, bare sånn innledningsvis?
4: Men altså, hvorfor skal du si navnet på skyer? Jeg trodde i hodet mitt når han sa, eller begynte å innlede, så trodde jeg at du skulle si, oi, der kommer den regnbyge. Sånn at det var liksom navnet på skyer. Jeg tenkte ikke at du skulle komme med liksom forskningsnavnet på ting.
0: Ja, men de har jo litt sånn, eller hva med, den her er litt fin. Cirrocumulus. Eller cirrostratus.
4: Men cumulus betyr jo bare legge sammen.
0: Betyr det?
4: Ja, akkumulativ.
3: Ja, wow, bangen latin knowledge her.
0: Fy faen,
3: det er sant.
4: Men sånn, så hva var det første du sa? Sino?
0: Nei, ikke sino, det var kinesisk, eller sånn asiatisk.
3: Kinesisk sammenlegging.
4: Ja, men hva var det du sa før?
0: Cirrocumulus.
4: Cirrocumulus, hva betyr cirro da? Er det,
0: sirup? Jeg gjetter, i min oversettelse så står det at det betyr makrellskyr, så det gjetter jeg at cirro er makrell.
4: Men hva betyr det? At makrellvann? Makrellregn?
0: Makrellvann?
4: Jeg tenker på hva skyene gjør.
3: Hva er sky på latin? Hvis man er en skyforsker, er man en kumulog?
0: Oi, det...
3: Komologist?
0: Komologist.
4: Potensielt.
3: Det er en ute. Det er ikke for sent for noen av oss å bli komologist.
0: Er det et hot yrke å være kumulog?
3: Ja, fordi hvis du er komologist,
0: ja,
3: så synes jeg at du kan begynne å slenge ut noen sånne skynavn. Ellers hadde jeg nesten blitt litt skuffet.
0: Ok, greit. Så...
3: Se på den skyen der. Hva heter den? Nei, det er en sånn feit sky.
4: Men er skynavnene basert på hvordan de ser ut, eller hva skyene gjør? Hva de,
3: godt spørsmål. Får. Jeg tror det er et ganske tett forhold, sånn skyer som er sånn og sånn, kjemisk eller hva faen, ja, ser sånn og sånn ut.
4: Ja.
3: Og det er, liksom.
4: Men jeg tenker på de skyene som lager snø, regn, torden, lyn.
0: Alle skyer kan lage alt.
4: Jo, men hva er det navnet betyr da, hvordan de ser ut?
0: Ja, riktig.
4: Ja.
0: Ja. Hvor, så cumulus skyer
3: det er raseforskning for skyer.
0: Så man har sånn man har sånn klype som man måler størrelsen på skyene. Du må fly opp og så.
3: Fy faen. Ok, men det jeg har lyst til å pitche er at kanskje det er litt hot å vite sånn, ikke bare vite stjernetegn, men det er sånn, ser du de stjernene der? Det var en gang bare en liten gutt, helt til en dag der han fikk et belte. Denne gutten het Orion. Og så forteller du om hva du, Orion gjorde.
0: Nå var du inne på noe. Men hvis du på en måte kan lese, hva skal jeg si, i stedet for astrologi, at du kan liksom lese fremtid eller sånn, og se på disse kumlerskyene, det betyr at du kommer til å, vet du faen, jeg finner en jobb.
3: Ja, for jeg tror kanskje det er mer hot. Hvis det er sånn, hva synes du den skyen ser ut som? Og så bruker du det som en sånn, dere vet sånn inkblott-test, hvor de har et hvitt ark, og så har de noe sånn sort.
4: Ja. Hva ser du her?
3: Ja, og så sier du til daten din sånn, åja, du ser to hunder. Suger at du har et så dårlig forhold med faren din. Er det litt hot? Jeg tror det er mer hot.
0: Eller bare sånn utifra at jeg klarer å gjette hvilke stjernetegn jeg er født i.
4: Fordi alt henger sammen.
3: Ja, dette er en sånn
4: stjernetegn, skyer, alt.
3: Pseudovitenskapsslange som spiser sin egen hale. All pseudovitenskap peker mot annen pseudovitenskap.
0: Ja, akkurat som vitenskapen,
3: ja.
0: Så kan du, vet du hva, vi skal starte eget kurs vi på Blindern i pseudovitenskap.
3: Ja.
4: Og du er så, gruppeleder.
3: Utifra hva du så i de skyene, så gjetter jeg at du er en steinbok, og utifra det så bruker jeg det jeg kan om raseforskning til å gjette at du er en mongoler.

0: Ja.
1: Dette her var Taco Bitch med Stitch Face, og før det hørte vi Theo av U og I.
2: I mean, look, man kan ikke se bort fra alt som blir sagt, liksom. Noen, alle har fått, ja, du har, du, de siste ukene, hva faen har du gjort, man?
3: Oi, ok.
2: Fordi du er så,
3: oh, vet du hva, glei på isen.
2: Du har ikke far.
4: Hei, hei, hei, hei, hei. Vi snakker om det i studio på sending. Rushtid fra 4 til 6.
1: Er, hva skal jeg si, klassedyr? Er det en ting i Norge?
5: Nei, det er jo ikke det.
6: Altså, det må være ulovlig.
1: At klassen har et kjæledyr.
6: Men det pleide sikkert å være en ting på 90-tallet, og så var det et barn som fikk nesa si spist eller noe, og så måtte alle ha klasse bamser.
5: Ja, eller et barn som drepte dyr eller noe.
6: Ja, ja, det er sikkert mye vanligere, ja.
1: Det må jo skje hvert år, eller sånn. Bare sende, fordi det er jo det man gjør i helgen, så får barnet med seg et en random kid i klassen få med dyr hjem, ikke sant? For det kan ikke være på skolen over...
5: Nei, nei, så det er jo noen som må mate den, ta vare på den, gå tur med den.
1: Faktisk, det kom jeg på nå I da jeg gikk i sånn andre klasse, så hadde vi rumpetroll i klasserommet.
5: Men var det bare naturfagstimen?
1: Altså, de var jo i klassen, de levde jo selv utenfor naturfagstimen.
6: Vi skrudde dem på hver naturfagstime.
1: Riktig, men det, for i Amerika så har jeg inntrykk at det ganske vanlig å ha liksom, vet ikke, en hamster bak til klasserommet.
5: Altså, i Norge er det jo mer vanlig med klassebamse, fordi den dør ikke.
6: Men hamster... ja, fy faen, tenk så deprimerende å være en hamster i et amerikansk klasserom.
5: Og så blir du tatt med hjem av en amerikaner også.
6: Og tenk å være, altså hvor mange hamstere er går rundt og er redd for å bli tatt i en school shooting. Så i verden, tenk å være en av de hamsterne liksom, som går og er redd for det, det er veldig drøyt.
1: Hva er det verste klassedyret man kan ha i en, se for deg, en første andre klassinger liksom på barneskolen? Og de skal ha med seg kjæledyr igjen. Hva er det verste kjæledyr en klasse kan ha?
6: Min første tanke, jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg regner med at en ugle er et ganske kjipt klassedyr, ettersom den bare er våken om natta. Ja.
1: Jeg føler vi må ha noen kriterier her, fordi liksom, åpenbart kan man bare si tiger, fordi den spiser jo barna opp, så det må være et, hva skal jeg si, et dyr som ikke kan drepe deg som sådan.
6: Ja.
5: Jeg tror det kjipeste dyret hadde vært sånn pinnedyr.
6: Ja, for det er litt vanlig, er det ikke? Er ikke sånn, hvis du først har et dyr, så har du et pinnedyr, liksom. Fordi,
5: men altså, et pinnedyr, du kan ikke leke med et pinnedyr, du kan ikke gjøre noe med et pinnedyr, du kan bare se på et pinnedyr. Det er alt du kan gjøre med et pinnedyr.
1: Altså, hva faen, hvor mye mer kan du gjøre med en hamster, da?
5: Du kan kose med den, du kan ikke kose med et pinnedyr.
1: Det er sant, du kan.
5: Åh, lille pinnen min.
6: Hamstere får hjerteinfarkt over en lav sko. Det
1: hvordan
6: er min...
1: føles det, tror dere det føles å ta, som å ta på en pinne og ta på en pinne?
6: Over en lav sko.
5: Hva betyr det?
6: Det betyr at de får det veldig lett.
5: Jo, men da, de blir jo vant.
1: Tror dere at det føles som å ta på en pinne og ta på en pinne?
6: Ja. Nei.
5: Kanskje litt mer slimet pinne.
1: Er det varmere? Det er jo levende. Er det varmere å ta på pinne enn å ta på en pinne?
5: Men en pinne blir jo også varm i sola.
1: Ja, det har du jo sikkert rett i. Hva er det verste klassedyret man kan ha?
6: Ja, så ikke pinnedyr og ikke ugle. Ja, du burde i hvert fall ikke ha en pinnedyr og en ugle.
5: For da spiser uglen pinnedyret.
6: Ja, med mindre pinnedyret er... Pinnedyret må bli desto kjedeligere for å overleve i det klasserommet.
1: Ja.
5: Ja. Nei, men pinnedyr er jo også en... I hvert fall i Norge en invasiv art.
1: Har vi ville pinnedyr?
5: Nei, det er liksom en invasiv i den grad av at hvis du har det som et kjæledyr og slipper det løs i naturen, så ødelegger de for økosystemet. Og de formerer seg sånn.
1: Der er du inne på noe. Kanin er et jævlig dumt klassedyr, hvertfall hvis du har to av to ulike biologiske kjønn.
6: Eller, jeg tenker at fordi den fella går man ikke så lett i. Alle vet om uttrykket.
1: Ja, ikke sant.
6: Så du har bare en, men så plutselig så tar et barn med seg det hjem, og så har de søsken som har en annen hare.
1: Ja, hare.
6: Kanin med seg hjem. Og da plutselig er naturfagstimen en kaninfødsel. Hvor lenge er kaniner gravide?
5: Sikkert sånn et par måneder, 9 måneder.
6: Kanskje man ikke sier gravid. Kanskje ikke blir så gravid om dyr.
1: Det er drektig, det er når du
6: drektig er at du er fucking kåt.
1: Ja.
6: Er det ikke?
1: Det er brunstig. Brunstig er fucking kåt.
6: Brunstig er fucking kåt.
1: Drektig er når du kan. Fordi mennesker er jo litt unike i den grad at vi kan bli gravide når som helst på året.
6: Spesielt meg.
1: Spesielt deg, ja. Mens mange andre dyr er jo det sesongvare. Og jeg tror man er drektig den delen av året man kan bli gravid.
5: Ja. Eller betyr det riktig at du har gått gjennom en, hva heter det, sånn pubertet,
1: ja,
5: og du har kapasitet til å føde barn?
1: Jo, kanskje har vi alle rett.
6: Jeg tenker i hvert fall at hvis du har en kanin som er med barn,
1: ja,
6: og som holder ugla våken hele dagen,
1: plutselig føder kaninen mange unger, da, nei, mange, mange ugler, skal jeg si. Nå den
5: og så kommer kaninen.
6: Ja, for jeg tenker egentlig
1: da blir kaninpappaen jævlig sinna.
5: Men jeg tenker at pinnedyr hadde ikke vært greit. Fordi da et av de barna kan tenke at det er en vanlig pinne, og så kan det bli våpen.
1: Det er jo ikke så stort da. Hva skal dere som gjøre?
6: Jeg tror hvis noen stakk et pinnedyr opp i nesa mi, så hadde jeg drept meg selv før de kunne angripe meg noe mer.
5: Drept deg selv?
6: Ja, fordi jeg hadde aldri klart å leve igjen etter at jeg fikk et pinnedyr opp i nesa.
1: Er, sånn
6: jeg er jeg for drøy? Er jeg for drøy? Først med skoleskyting og så med selvmord.
1: Ja, ja, nei. Jeg synes det er morsomt.
6: Takk, du bare glemte å le.
1: Ja, det skjer iblant når man sier sånne ting som ikke er så morsomme, men litt morsomme,
6: ja.
1: Jeg hender at jeg glemmer å le. Jeg tenkte også en tarantella. For de er jo på en måte ikke giftige. De bare biter hardt. Men hvis du, det er jo mange som har det som kjeldyr.
5: Her biter de?
1: Tarantella, ja.
5: Hvorfor biter de?
1: Fordi de kan. Altså, de kan bite, men de kan ikke kverkere, liksom. Det er ikke en giftig edderkopp. Men den er jo jævlig ekkel og dritskummel.
5: Og hårete,
1: ja, og svær. Mm. Veldig gøy å bare sende den med hjem til kids.
5: Ja. Men kunne man,
6: det er okay, som man gjør i USA også, føler jeg.
5: Kunne man hatt et... Nei, dette blir teit. Kunne man hatt, i stedet for klassedyr,
1: ja,
5: hatt et klassemenneske? Som bare er noen som er på besøk, og som du må ta med hjem hver helg.
6: Er det et barn eller en voksen?
1: Sitter bak i klasserommet og følger med på undervisningen. En voksen fyr, liksom. Jeg skal bli med deg hjem i helga, liksom.
6: Ja, men jeg hadde det også. Når de andre leste, så tok han meg med ut på et sånt rom, og så vi på bilder.

0: ikke har et alibi, er jo ikke stresse. En offentlig profil og person, ekte navn Jørgen Riis-Gjertsen, han har jo vært mye i media i det siste, hvor han har blant annet debattert Elias Omberg.
1: Ja, fordi dette er litt fascinerende for meg. Det var første gang jeg hørte om han. Det er, og sånn jeg har skjønt det, som en som ikke kan så mye om norske medier og folk generelt, så er ikke stresse en dude på venstre-ish siden, og tror på likestilling og feminisme og sånn. Mm. Og Elias Omberg er en sånn gutta, dude. Stemmer det?
2: Det er han som har sammenlignet seg selv med Jesus, er det ikke?
0: Ja.
1: Åh, dope.
0: Ja, det jeg vil si
1: og de selv hadde en debatt. Og grunnen til at jeg fant ut om dette var at jeg satt på bussen og overhørte to stykker som hadde en samtale og var sånn: trodde han virkelig at han kom til å vinne en debatt mot ikke stresse? Men, hallo liksom.
2: Nei, at jeg spør og er dum. Hvem er ikke stresse?
1: Ja, for det var det jeg ikke visste heller.
0: Ja, ikke stresse, Jørgen Riis-Gjertsen,

0: ansiktet mine i hvert fall.
1: Call out, altså, så, ja, dere skjønner
2: call out, call out. Og bokstavlig talt, vi kan nesten oversette direkte, for det er vel også sant, ringer ut, han ringer dem opp.
3: Ja da, Ivar, nå ja. Får jeg høre hva jeg har å si.
2: Nei, men seriøst, er det ikke han som har gjort det? Han har ringt opp folk som skriver sånn netthets og...
3: Oh, ja. Ja. Oh, ja. Okay.
1: Han har, men før det også, før han begynte med det, så har han jo da blant annet debattert folk, men også sånn gått ut mot offentlige profiler da, som har sagt problematiske ting etter hans mening. Mm. Men så har han jo nå da i nyere tid begynt å, sånn som du sa, ringe folk. Men det er folk, vanlige folk som bare har lagt kommentarer.
2: Og noen av dem mindreårige.
1: Ja. Okay. Hvor han har ringt dem. Og så
3: her kommer kontroversen inn.
1: Ja,
2: man skulle trodd det.
1: Ja, så har han tatt opptak av det.
3: Ja.
1: Og så har han postet det og vært sånn, ja, jeg kommer til å henge deg ut på en måte, sånn i sosiale medier. Fordi at han mener at det er en større feil å være et nettroll som driver med hat og trakassering, enn at jeg bare belyser at du har gjort det.
3: Han bruker litt ild mot ild da, at han er nettroll mot nettroll.
1: Ja, for du har jo valgt å, det er jo ikke sånn at det er skjult, du på offentlig plattform kommenterer slike ting. Mm. Da burde du ikke være flau over at jeg...
3: Så nå får de smake ja, sin egen opp, Georgs magiske ja. Medisin.
2: Som jeg er ikke usympatisk til, men jeg ser jo også fallgruvene.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: I approachen.
1: Men nå, særlig hva, når, sånn som du nevner, at mange er mindreårige.
3: Men hva har skjedd? Hva er på en måte ja. Drama? Ja,
1: for greia nå er jo at Jørgen, som har gått så hardt ut mot disse nettrollene, som har sagt ulike ting da, og vært ufine på nett, har selv hatt en historie med at han har blitt catcha i en med engelsk uttrykk, blitt tatt i og ha postet
2: racist shit på Twitter.
1: Problematiske
3: tweets. Så ikke stresse som egentlig har progressive verdier har postet racist
2: i 2013.
3: Shit.
1: Men det, ja, så det er jo
3: i 2013, ja.
1: Så det er jo
2: da han selv var ung.
1: Da han selv var ja, det er det som på en måte blir dobbeltmoralen. At han går så hardt ut mot disse unge folkene.
3: Og så har han,
1: så har han vært ignorant som ung.
3: Og han har ikke tatt seg selv i det.
1: Nei.
3: Det er det. Ikke stresse, nå er det på tynn is.
1: Han har ikke ringt opp seg selv.
3: Og vi har han i studio.
1: Nei. Nei, men så jo så det som har skjedd nå da, er jo at han har liksom... Jeg kan lese
3: ja, fint,
1: fra Nettavisen.
2: Vi har savnet litt ja, rasistisk content i årets tid.
1: Eller, han, dette er en artikkel fra Nettavisen, hvor titlen er «Åpner opp om den mørke fortiden. Det er en dødsdom». Og så står det «Han rystet sosiale medier med å konfrontere nettroll. Nå slutter Jørgen Riis-Gjertsen etter trusler og åpner opp om den uhelbredelige sykdommen».
3: Hva er det? Den uhelbredelige sykdommen? Er det rasisme?
2: Noen ganger så er jeg fortsatt rasistisk. Jeg kan ikke kontrollere det. Det hadde jo vært veldig dumt for en som han da.
3: Ja, hvis han var smittet med rasisme.
2: Og det, fordi det som overrasket meg også, men jeg har ikke lyst til å gi dette mer rom enn det er verdt. Veldig tvilsom avis, dokument.no, som jeg ikke stoler på spesielt mye, har rapportert at han har vært svært, han har jobbet i forsvaret, som sånn befal,
3: ja.
2: Vært oi, wow. Svært voldelig mot en kvinnelig rekrutt. Men
1: jeg tviler også litt på hvor troverdig den skillen er, med tanke på at før Jørgen på en måte har gitt seg fra å konfrontere disse nettrollene, så kom han med et motsvar da, til den dokumentartiklen. Jeg anbefaler dere å se videoen hans, fordi jeg kan ikke gjenfortelle nøyaktig hva han sier, men det er ikke noe bevis på noe av det som står i den dokumentartiklen.
2: Og ikke veldig overraskende.
3: Men har Jørgen Riis svar på denne kritikken?
1: Ja, altså han har jo tatt til seg kritikken, det er derfor han sier at han skal stoppe og ringe opp disse nettrollene.
3: Så, okay.
1: Han har gitt seg fra det.
3: Så det var ganske enkelt og greit da. Hei Jørgen Riis, vi fant at du har sagt rasistiske ting i 2013. Ok, da stopper jeg.
1: Nei, men det gikk jo ikke så fort.
3: Nei.
1: Det var jo mer
2: han
1: sånn.
2: Han stressa litt.
1: Han stressa bare litt. Ikke stresset, begynte å stresse.
3: Hvorfor heter han ikke stresset? Har han ingen sånn selvhjelpsting?
1: Han har en uhelbredelig sykdom.
3: Hva har det med ikke stresset? Jeg skjønner jo ingenting.
1: Men det er derfor navnet på liksom profilen hans er ikke stresset.
2: Fordi han har en kronisk stresslidelse.
1: Nei, han har slitt mye med dødsangst fordi han har Huntington's.
3: Hva betyr at han kommer til å dø da?
1: For å være ærlig, ikke spør meg. Jeg vet ikke hva Huntington's er, men det er en uhelbredelig sykdom.
2: Ja, jeg merker at vi er på de dypere farvann nå enn vi er.

0: Ja, altså, det kan ikke jeg svare på, men det var bare for å svare på hvorfor navnet er ikke stresset. Fordi han har slitt mye med dødsangst.
1: Det er jo et svar, men jeg vet ikke om jeg vil si det er særlig godt, men takk skal du ha likevel.
0: Men hvorfor er ikke det et godt nok svar?
1: Jeg forstår ikke sammenhengen mellom det å ha en uhelbredelig sykdom og hete ikke stresse på TikTok.
0: Fordi han prøver å ikke stresse.
1: Og det hjelper å hete ikke stresse på TikTok da.

0: Nå har du hørt Ly med Paris, og rett før det fikk du låta Blue Like the Sun av Joska Shiner.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
0: Jeg, det jo sommer.
2: Ja. Ja.
3: Som vi har etablert. Vi har snakket litt om sommer.
0: Veldig tidlig. Summertime. Jeg orker ikke synge den. Men dere skjønte hvilke låter jeg skulle synge ut fra. Louis Armstrong sin Summertime and Your Mom is Good Looking. Dere vet hvilke låter jeg snakker om. Ikke se på meg som to spørsmålstegn da.
2: Nei, det var bare litt så morsomt at det var litt sånn. Så er det de låtene du har. Nei, bare glem det.
0: Jeg trakk meg, ja. Det var morsomt.
3: Dere vet jo låta jeg snakker om. Merry Christmas og Jeg vil pule moren din.
2: Det vet jo låta jeg.
0: Vi, på oppfordring av dama til Joachim, så har vi jo snakket om hva som gjør en bra studentsommer, men hva gjør en dårlig studentsommer. Fordi statistisk sett, noen studenter kommer til å ha en dårlig sommer i år.
3: Ja, de fleste studenter har det ikke bra, ifølge SHoT.
2: Og ikke bare studenter, men sånn unge folk generelt. Altså jeg så en video av en lærerstudent da, eller en nyutdannet lærer, som snakket om at nå så spør de ikke lenger kidsa etter sommerferien hva de har gjort i sommer, for det er jo ikke
3: det er ingen som har det gøy lenger.
2: Nei, det er ikke det, jeg skulle si. Det er ikke antatt at du, det er ikke sikkert at du har hatt en god sommer. Så det er sånn, men da kan man heller spørre sånn, har du spist noe kult?
3: Det er jo da man lærer seg å lyve når man er liten. Man skal finne på ting man har gjort i sommer. Det er en veldig bra måte å utvikle seg.
2: Ok, bare glem det. Men jeg tenkte sånn, poenget mitt var jo at
3: sarkastisk, det er jeg.
2: Men poenget mitt var jo at det er veldig mange som ikke har en god sommer.
3: Ja.
2: Så da kan vi snakke litt om hva det er som ikke gjør sommeren god.
0: Hvis du får en glimrende idé, Saida, hva er det som gjør en sommer dårlig? Hva ødelegger en sommer? Ikke sånn at man blir mildt irritert. Hva må til for at du skal tenke at vi fader sommeren 2026? Det der håper jeg aldri skjer igjen. Jeg vil heller ha evig vinter, atomvinter, enn en sånn sommer igjen.
2: Ja, jeg hadde en helt for jævlig sommer i 2020.
0: Hva skjedde i 2020?
2: Jeg brakk kragebenet mitt.
0: Ikke sant, og det er sånn gamle folk gjør.
2: Nei, og folk som sykler.
0: Åja, sykler du?
3: Sykler, ja.
2: Ja, jeg falt på sykkel.
0: Hvordan falt du?
2: Og det har jeg snakket om.
0: Unnskyld meg da.
2: Nei, men sånn det.
3: Gi oss det på en setning.
2: Nei, men det er en veldig trist historie faktisk. For 10. klasse hadde jeg nettopp hatt mattetentamen. Skulle sykle hjem, det pøsregnet. Datoen var 5. juni.
0: På Frogner?
2: Jeg gikk på Rusløkka på ungdomsskolen. Så da syklet jeg hjem på Frogner. Og så og så var det en helt for jævlig dag. Datoen var 5. juni, jeg hadde jubileum forrige fredag. Og så syklet jeg da i pøseregnet. Og så bremser jeg, fordi jeg sykler ned nedover bakken.
0: Og da du glemte at bremselengden blir lengre i regnet?
2: Nei, okay. Bare forhjulet begynte å bremse, så bakhjulet skjøyt seg opp
0: på
2: i lufta.
0: På vannplan?
2: Vannplan?
0: Er ikke det sånn, du kan kjøre jo ikke, når man liksom sklir på vannet.
3: Det er sånne ting jeg aldri skjønte.
0: Det er sånn fysikk at du får grep på vannet, tror jeg. At sånn, i stedet for at du får veigrep, så bare kjører du liksom opp, som Jesus nesten.
3: Men jeg gjetter meg at resten av historien er at du faller.
2: Ja, altså bakhjulet mitt fløy opp i lufta, og så fløy jeg over styret, landet på bakken.
0: For hvor er det kragebeinet liksom rundt kragen?
2: Det her, du kan kjenne etterpå, det er en klump der. Og så tar jeg meg fast tak med armene, og så går det støt gjennom armen, og så
3: og inn til kragebeinet ditt?
2: Ja, fordi det er det kjøreste beinet.
3: Oh my god.
2: Og det er en veldig vanlig skade på sykkel. Veldig mange syklister har brukket kragebeinet.
3: Så nå har vi brukket kragebeinet. Sommeren er ganske kjip allerede.
2: Du kan ikke bruke armen din.
3: Det regner hver dag.
0: På hvilken måte påvirker det hverdagen din å ha brukket kragebein?
2: Jeg kan ikke bade.
3: Kan man spise vanlig? Er man redd for å spise noen mat da?
2: Nei, det er ikke mat som er problemet. Det er mer sånn, jeg har jo bare en arm i bruk. Så å spise blir liksom et tiltak.
0: Men bare det å ikke kunne bade gjør sommeren ganske forferdelig. Hvis det er tilgjengelig en veldig varm sommer.
2: Ja.
0: Og du må gå i gips, ikke sant?
3: Ja, fordi
0: fatle?
2: Jeg gikk med fatle i 2 måneder.
0: Og den er varm.
3: Ja,
2: den er laget av ull eller noe.
0: Ja, riktig. Og hvis du da i tillegg er allergisk, utvikler allergi for solkrem. Så du må gå med liksom genser, langarmet genser. Og du går med fatle og caps, ja. Riktig, så du må gå med masse klær. Dette er varmerekordsommeren liksom. Da snakker vi for jævlig sommer.
2: Og det er varmt, men også fuktig, fordi det regner.
3: Og du har et emne du må konte.
0: Ja, riktig.
2: Du har nettopp fått vite at du ikke besto eksamen.
0: Ja.
3: Ja, det var derfor du falt og brakk kragebeinet ditt.
0: Jeg leste mobilen. Og noen hadde sagt til deg, ikke sjekk karakter mens du sykler, rett før du sykler. Og de er sånn, hva var det jeg sa?
2: Så du har en besserwisser på skulderen i tillegg da.
0: Og det er roomien din som du bor sammen med.
2: Og det er alltid litt sånn dårlig stemning når du er på kjøkkenet.
0: Ja, riktig.
3: Og de spør hele tiden, trenger du hjelp med noe? Jeg skjønner at du har dritvondt. Og hver gang du spør om noe, så er det sånn, oi, det passer skikkelig dårlig akkurat nå.
0: Ja.
3: Hele sommeren. Og de er også hjemme hele sommeren.
2: Ja,
0: det høres ut som en utrolig forferdelig sommer.
3: Jeg hadde gledet meg til høsten igjen, for da kunne jeg hørt på rushtid.

0: Dette her var Katie Whiten med Real Thing. Og du hører på Rushtid.
1: Hallo der. Dette er mesterdetektiv Picky Pick Pickens, og i livet som mesterdetektiv er farer alltid på ferde. Men hver gang det ikke er det, da lytter jeg til Radio Nova. Dram for øret.
2: Så jeg synes dette er litt vemodig, for det er faktisk siste sending på ganske lenge.
0: Ja, det er det. Sommeren har kommet og tatt oss her på Nova.
3: Og jeg fikk lov til å delta på deres. Mm-hmm.
2: Det er vi veldig glad for å se.
0: For hvilke, bare si det sånn at lytterne får det banken i knolten. Hvilke redaksjoner er det du er fra?
3: Jeg er jo fra Skommakultur, men nå har jeg jo vært vikar med dere, faktisk dere to,
0: ja.
3: På Rushtid to ganger tidligere, ja. Og jeg har jo kost meg.
0: Du er det bare to? Begynner Rushtid.
3: Ja, altså det, dette er min tredje.
0: Ja, ja, nettopp, ja,
2: ja. Det, det føles som mer.
3: Ok.
0: Det føles som du har vært her mye lenger, Sara.
2: Du har kjedet meg mange gang.
3: Jeg husker det sånn utrolig godt.
0: Ja. Ja.
2: Men jeg kunne, kunne du tenkt deg å være med? Vi har nemlig den makten nå.
0: Ja, vi har det.
2: Som redaksjonsleder, vi kan gjøre akkurat hva vi vil.
3: Ja.
0: Vi kan det, så hvis du vil bli med, ikke sant?
3: Men kan jeg være med på to redaksjoner, liksom?
0: Oi, nå spør det vanskelig.
2: Under bordet, sikkert.
0: Under bordet, sikkert.
3: Ja. Det, ja. Jeg kan være sånn fast gjest.
2: Ja. Ja, det er jo, du er jo på en måte det.
0: Du er jo ringevikar, liksom.
3: Ja.
2: Ja, jeg har tenkt at kanskje vi kan begynne å introdusere deg som
3: Saida fra deltid, nei, tidvis Rushtid.
2: Saida av Skumma Fame. Ja, men ja, jeg hadde egentlig tenkt å spørre hva vi gledet oss til i høst. Og så har jeg egentlig Spill the Bean, som hva jeg ville gleder oss til i høst. Vi gleder oss til å prøve oss på å styre skuta.
0: For hør nå, ja, hør nå, kjære lytter, nå er det vi som har ordet, baby. Nå blir det bråk og rabalder fra Rushtid sin side.
2: Vi skal ikke være fredelige, ikke en eneste dag.
3: Ja, ok, har dere liksom, hva er deres visjon da, for Rushtid høsten 2026?
2: Vi har en sånn, den mest konkrete tingen, som ikke egentlig er så farlig om vi gjør akkurat den eller ikke, men vi må gjøre noe tilsvarende. Vi har lyst til å være på P3 Gull.
3: Ok.
0: Ja, sånne ting. Vi skal få altså, det blir, altså, jeg vet ikke hvor mye jeg kan si på luft. Det er liksom konfidensielle ting. Det var veldig skummelt spørsmål å få on air, liksom.
3: Du kunne sagt sånn, ingen kommentar.
0: Men hvis, ingen kommentar.
2: Ja, det hadde vært en kulere måte hvis, å si det du sa på.
0: Ja,
2: det hadde vært. Så er det ingen kommentar, jeg har ikke tenkt å si noe om det.
0: Det blir jo spennende å se, da. Jeg tror jo, vi har en visjon. Ja, men vi har en visjon, og jeg tenker jo, vi har jo allerede fått giggen, liksom. Så det er jo ingen, lytterne kan vente og se hva som skjer. Mm. Jeg tror det blir spennende. Vi har masse spennende på lag, i hvert fall.
2: Ja,
0: så neste sesong blir det blir gøy.
2: Jeg har et lite håp om at vi skal ta inn sånn folk som ikke har så mye liv utenom radio, men som allikevel er dritkule og ganske nerdete.
3: Men hva mener du med ikke mye liv utenfor radio?
2: At de vil ansette radiohoder.
0: Radioheads, det var ikke det tenkte jeg på.
3: At de all deres innsats går til radio på en måte.
2: Altså, jeg kan ikke vente det av noen som helst, så det venter jeg ikke av noen som helst, men
0: jeg venter det av alle.
2: Og så vil jeg også, det er egentlig ikke så far, eller sånn, jeg kommer aldri til å velge noen basert på det. Jeg bare krysser fingrene for at de tilfeldigvis også er dritflinke på Zoom.
0: Ja.
2: Det er mitt håp.
0: Riktig, sterk Zoom-profil skal vi få. Både TikTok og Instagram Reels.
3: Det er der jeg får alt av informasjon. Så kommer til å se dere der.
0: Ja,
2: plutselig sitter du på Skumma. Har dere hørt om det Rushtid snakket om i går?
3: Ja, for dere blir liksom kultureliten.
0: Kan vi ha få en sånn deal med dere i Skumma? Dere bare snakker om det vi har snakket om. Hørte dere at de snakket om dette på Rushtid?
3: Nei, men sånn for, det blir jo litt vanskelig da, fordi hva er det som da skiller Rushtid fra Skumma?
0: Ja, det er veldig lite i utgangspunktet.
3: Jo, men jeg vet ikke, jeg føler vi...
0: Dere er mye mer redaksjonelle.
3: Ja.
0: Jeg har vært vikar hos Skumma en gang.
2: To?
0: Nei, bare en.
2: Å ja, bare en.
0: Bare en gang, og ble sånn forbauset over liksom hvor redaksjonelt og proff det var.
3: Takk.
0: Vi er jo litt sånn underground radio-stil. Liksom, vi sender live fra London og rapporterer om hva regjeringen holdt på med i 1943, liksom.
3: Men jeg føler jo, vi har jo noen sånne knutepunkter også. Men ja, kanskje det er litt sånn, vi snakker jo ofte litt sånn om kultur på en litt mer sånn
0: intellektuell, bare si det.
3: Nei, ikke,
0: si det,
3: det er ikke intellektuell jeg skulle si, men sånn altså, nei, fordi vi drar jo kanskje litt mer ut og ser på sånn teaterstykker eller faktisk sånn film, sånn popkultur snakker jo sikkert dere også mye om, fordi det er det som er hipt og kult for alle. Mm. Men at vi kanskje...
2: Ja, for vi er et sånn skateboardprogram.
0: Ja.
3: Hva vil det si?
2: Jeg vet ikke, vi er et sånn skateboardprogram eller Walkman da det var kul.
3: At det er det man hører på mens man skater?
2: Ja. Nei, nei, okay. Vi er sånn radioekvivalenten. Vi er sånn radioekvivalenten av et skateboard.
0: Ja.
3: Ok.
0: En skatehall vil jeg si.
3: Og hva er vi da, en sykkel?
0: Ja.
2: Oi, ja, ja, ok.
3: Nei,
2: jo, greit da.
3: En
2: greit.
3: Bil? En bil?
2: En moped, moped? Kanskje. En bil, jeg vet ikke om det er en bil. Slappa du.
0: Ja, slappa.
2: Jeg tenker vi er et skateboardprogram. Vi er et dødningsskalle på t-skjorta program. Mm. Jeg håper ingen som søker til Østen hører dette og tenker, faen, jeg er jo ikke skateboard eller dødningsskalle på t-skjorta.
3: Da blir du med i skateboard.
0: Eller sånn t-skjorte med Bart Simpson som muner.
2: Ikke fin på å gjøre det.
0: Bart Simpson som viser rumpa av t-skjorta, det også.
2: Ja, minus at jeg faen meg aldri hadde gått med det, så kan jeg gå med.
0: Nei, men lytterne, jeg kjenner våre fans. Oh, ja. De går sånn.
2: De går sånn, ja. Ja, ok, sorry, da trekker jeg tilbake. Jeg hadde elsket å gå med det hvis noen ga meg det.
3: Mm. Men da er det jo liksom verdt å nevne at sånn, hvis du er en fast Radio Nova-lytter, så er det jo inntakt i høsten. Så hvis man har lyst til å bli med, enten om det er Røstid eller Skomma eller et hvilket som helst annet program.
0: Hvis du vil bli med i Røstid, søk.
2: Ja,
0: Link finner du faktisk på Instagramen vår. Hvis du er keen på ekte, så går på Røstid på Instagram, og så finner du link i bioen.
3: Så kommer jo Radio Nova sin offisielle Instagram også ut med et sånt søknadsskjema.
0: Og da får du jo også faktisk møte meg, Joakim, for det er vi som har intervju med deg hvis du søker Røstid. Så det er, uansett om du vil eller ikke, så er jo det en fin måte.
3: Så du får møte oss.
0: Du kan vi signere t-skjorta din med Bart Simpsons og hodeskalle.
2: Vi setter av 5 minutter på starten av hvert intervju, sånn at du kan være starstruck i fred.
0: Riktig.

0: Dette var Sara Fjellvær med Praise, og før det hørte du Pachinko. Og jeg, fun fact, jeg har tapt 801 i Pachinko i Japan, og de hadde Back to Me.
1: Lyssna istället till Radio Nova.
0: For en fantastisk sending vi har. Og vet dere hva? Jeg har gode nyheter. Vi har sommerferie!
1: Vi har sommerferie! Man prøver ikke å snakke på radio et eneste sekund til
0: aldri etter denne episoden er ferdig. Jeg skal brenne radiobøkene mine på Sankthansbål. Når Sankthans?
1: Snart.
2: Det også da det midtsommer.
0: Hva en Sankthansorm? Det samme datoen?
1: Det pleier å sammenfalle.
0: Ok.
1: Åh, fy faen, jeg skal ikke fortelle en eneste vits hele sommeren. Jeg skal bare være kjedelig.
0: Nå skal vi bli kjemperedaksjonelle. Bare snakke om relevante nyheter. Ikke noen wisecracks, ikke noe. Nå har vi ferie.
1: Når jeg, Ulrik og Saida møter hverandre i sommer, så kommer vi til å ha en sånn: hva har vi på agendaen? Saida, kan ikke du introdusere neste samtale?
0: Ja. Og hva har du forberedt som samtale? Med,
2: jeg har forberedt så mye. Dere kan velge. Jeg har faktisk alternativ.
0: Godt. Ja. Det har jeg også.
2: Vi kan ta hele denne samtalen på nudiststranda på Bygdøy.
0: Og så drikker vi sånn te i veldig små tekopper med lillefingeren ut.
2: Og så hører vi på iPod'en til faren til
1: bestefaren.
0: Og jeg skal sitte sånn
2: til bestefaren til Joachim.
0: Jeg skal få opp en sånn reel av en panda. Så skal jeg si sånn, æsj, hater dyr.
2: Og så skal vi ta med masse pinnedyr og slippe dem fri.
0: Vær fri, løp fri, pinnedyr.
2: Former deg.
0: Fuckings myndighetene sier om at dere skal pare dere. Ikke la de bestemme.
1: Hva? Si veldig fort, hva skal dere når dere går ut av dette studio?
0: Ja, jeg skal på Bislett Games med min bestefar.
1: Åh, kult!
0: Ja, min bestefar og jeg skal på Bislett Games.
1: Saida, fortell meg hva du skal.
2: Jeg skal gjøre et par ærender, kjøpe litt ting jeg mangler.
1: Ok, Mr. Mysterious, Mrs.
0: Ja, du har vært veldig mystisk i dag, du. Du vil ikke si noen ting. Helt du en gang, Saida. Kjenner vi deg?
2: Ja.
1: Hun heter vel ikke Saida, gjør hun det?
0: Saida.
1: Takk.
0: Det er to i'er.
1: Etter denne sendingen så skal...
2: Det stemmer.
1: Så skal jeg rette på noen andre som sier Saidas navn feil. Jeg glemmer alltid det at vi kan prate her. Vi har sånn par sekunder her, vi bare kan prate.
0: Vi har bare snakket over, det så kult. Og så, nå bygger det seg opp. Og så kommer det sånn tut.
1: Du
3: hører på Rushdie, det på Radio Nova. Vi går tirsdag til torsdag 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

gre håret med en bakkekam. Du kan ikke gre håret med en bakkekam. Nei, du kan ikke gre håret med en bakkekam. Men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du det nok til. Akka bakka bunka raka, prøv det en gang til. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Men du greier det nok med litt øvelse. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du den nok til. Akka bakka bunka raka, prøv det en gang til.

0: Nå tenker jeg ikke på det politiske, men jeg tror jo hvis noen starter et alternativ VM, at det blir ingen interesse rundt det.
1: Ja, ja, ja.
0: Men du får ikke med deg noen morsomme spillere.
1: Nei, det spørs jo på hvem, hvor man, ja. Nei, det er mange, mange måter å gå. Jeg er redd det ligger utenfor vår, både, sannsynligvis både vårt kompetansenivå, og
0: i hvert
1: fall de fleste av oss, og gjennomføringskraft, altså.
0: Ja.
1: Det er synd å si, men så da har jeg ikke noen umiddelbare løsninger, bortsett fra selvfølgelig å piratkopiere VM.
2: Ja. Ja, sånn, ja.
1: Ja.
2: Altså bare svindle dem for penger.
1: Ja, ja. Ikke gi dem penger. Men det er klart, de tjener jo penger på øya dine. Nei,
2: så tisse i kaffen til en fyr du aldri får fortalt at du tisset i kaffen til.
0: Ja, det er det.
1: Du
2: jeg skjønner hva jeg mener. Ja, altså, fordi du er liksom, nå tok jeg han. Men så, det er jo ikke det er, med mindre du har gjort det så kraftig at han smaker urinen.
1: Ja, altså, jeg vil si det er vanskelig å unngå da, hvis jeg først skal
0: tisse
1: i kappen.
0: Ja,
2: du skjønner jo om poenget, hvis det bare er en skvett, ikke sant? Så er det ikke en ekte hevn da, fordi han ikke får det med seg, og derfor så er det ikke fart.
1: Hva slags prostataproblemer er det du sliter med? Hvis du greier å få ut en så bitteliten skvett at den ikke smaker det.
2: Nei,
1: men det du mener...
2: Hvis du tar for mye, så blir kaffen gjennomsiktig, og da drikker den bare ikke. Så men, det er en fin balanse, det der.
1: Jeg bare mener at, det, at bildet ditt egentlig er... det er som å ta tannbørsten, gå på fest, gå på badet, ta tannbørsten til verten, stikke den opp i rumpa, og ikke ta bildet av det og sende det til verden her dagen etter.
2: Ja, ikke fordi det kan jo faktisk hende at han smaker den rumpa, og det er nok da, på en måte.
1: Ja, jo, jo, ja. Sånn sett, flere likheter. Ja, nei, men jeg ser poenget. Nei, men lage en organisert piratkampanje, kunne man ha gjort. Og gå offentlig og politisk høylytt ut for å piratkopiere fotball.
2: Ja.
1: Det kan det
2: der å oppfordre til lovbrudd, det pleier å gå så jævlig bra.
1: Ja, funket for meg. Samme av det. Det er noe i hvert fall sånn livet er. Og jeg er trøtt, fordi jeg må innrømme at jeg var oppe og så fotball til klokka to om natta. Og så må jeg innrømme at jeg sto opp om morgenen for å gå på jobb.
2: Men hva gjør dere neste gang, for den kampen begynner klokka to, eller?
0: Spør du meg?
2: Ja, spør begge to.
1: Du som er lærer.
0: Jeg har ferie, så det er ikke noe problem.
1: Det er ikke noe problem.
0: Det er
1: nei, jeg vurderer faktisk på ekte om jeg skal ta ut en halvdags avspasering, altså, fordi at altså, jeg greier å tvinge meg opp.
2: Men har det ikke falt deg inn og bare ikke se kampen? Er ikke det et alternativ?
1: Jo, da, det er et alternativ, ja. Det, men altså... Det er ikke så jævlig mange av disse VM-kampene.
0: Nei, det er jo ikke det.
2: Nei, det er jo ikke det, men ja.
0: For jeg er jo litt sånn, jeg har jo ferie, men jeg er sånn, skal jeg sove noen timer før, og så stå på scenen, eller skal jeg bare sånn, bare, jeg vet ikke.
2: Nå høres jeg ut som en sånn der høyborn motherfucker, da, men faktum her er jo at jeg rett og slett har fått litt avsmak, da.
1: Mm.
2: At det er ikke sånn at jeg gjør noe stort offer. Jeg har ikke så lyst.
1: Men altså, jeg backer deg jo liksom.
2: Jo, men, jo, men jeg, jo, det er jo fint. Alle som er vegetarianere er bra for samfunnet. Men du bør jo på en måte ikke backe folk og drive og gnide inn og moralposere for det, fordi det er bare destruktivt. Og så poenget mitt var bare at det var ikke det jeg prøvde å gjøre. Jeg har rett og slett bare... Ja, jeg blir bare trist.
1: Jeg skjønner hva du mener, men jeg vil bare si at det motsatte er det store problemet her. Ikke sant? Problemet er jo ikke at det er så jævlig mange moralpotører som sier de ikke ser fotball. Problemet er at...
2: alle nesten... som står i kø for å fortelle at det ikke hjelper noe.
1: Ja, ja, og ja. Alle som står i kø for å komme inn på det jævla dumme pop-up VM-skjerm herr Krøsus Kukk som skal tenne seg rik på. Jeg må si at jantemannen i meg, han lever godt i disse dager, altså. Som gosser meg for hver eneste sånn der ambulerende skjenkebevilgning som fører til konkurs i blant folk som tenkte at de skulle bli jævlig rike jævlig fort ved å bare leie inn et jævlig digert lokal og selge et tusenvis på 10.000 bord til 20.000 kroner stykke for å se fotball-VM i en fuckings blikkboks lagerhall et eller annet sted. De irriterer meg.
0: Ja.
2: De irriterer deg fordi det går på potensielt på bekostning av en eller annen lokal pub, da?
1: Ja, altså vi har eller... et uteliv i Oslo som sliter, resten av Norge også, som til dels sliter som faen, og så i det øyeblikket det dukker opp en sånn gullrot som gjør at de folka som, ok,